napadne večer dok su zvona, zvona zvonila. Pred crkvom svetog Blaža ti si dušo stajala i nekim starim šalom kosu si malo pokrila. E, da je nebi neka pahulja valjda smočila.

Dobro jutro, ponedjeljak je 11. maj, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović predstavljat će Bosnu i Hercegovinu na sjednici Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija 12. maja u Njujorku. Na sjednici će biti razmatrana politička i sigurnosna situacija u Bosni i Hercegovini, a očekuje se i obraćanje visokog predstavnika Kristijana Šmita, koji će predstaviti svoj najnoviji izvještaj o stanju u zemlji. Među glavnim temama trebali bi biti europski put Bosne i Hercegovine, blokade državnih institucija i pitanje državne imovine. Sjednica počinje u 16 sati po vremenu u Bosni i Hercegovini. Ured visokog predstavnika objavio je novi izvještaj o Bosni i Hercegovini koji će 12. maja biti predstavljen Vijeću sigurnosti UN-a. Visoki predstavnik Kristijan Šmit upozorio je na blokade državnih institucija, secesionističku retoriku iz Republike Srpske, ali i priče o formiranju trećeg entiteta. U izvještaju se navodi da je sigurnosna situacija u BiH stabilna, ali i dalje krhka, zbog čega je prisustvo EUFOR-a ocijenjeno važnim. Šmit je posebno upozorio i na problem državne imovine, finansiranja BHRT-a te političke blokade u Domu naroda parlamentarne skupštine BiH. Bosna i Hercegovina još nije dobila prvu tranšu od 63 miliona eura iz plana rasta Europske unije za Zapadni Balkan zbog političkih blokada u Vijeću ministara BiH. Prema informacijama portala kliks.ba, ministar financija i trezora BiH Srđan Amidžić pokrenuo je proceduru za usvajanje sporazuma potrebnog za isplatu sredstava, ali njegovo usvajanje i dalje je neizvjesno. Problem predstavlja i spor oko imenovanja koordinatora za plan rasta, dok iz Europske unije upozoravaju da bi Bosna i Hercegovina mogla izgubiti više od 300 miliona eura ako reforme ne budu provedene do kraja godine. U Banjoj Luci zvanično je pokrenut projekat besplatnog javnog interneta Wi-Fi for Western Balkans, koji će obuhvatiti 116 gradova i općina širom Bosne i Hercegovine. Prvu pristupnu tačku pustili su u rad ministar komunikacija i saobraćaja BiH Edin Forto, gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković i ambasador Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka. Besplatan Wi-Fi biće dostupan na trgovima, u parkovima, bibliotekama i drugim javnim mjestima, a projekat finansiraju Evropska unija i Njemačka kroz program EU for Digital. Iz ministarstva komunikacija poručeno je da je cilj unapređenje digitalne povezanosti i lakši pristup online uslugama građanima širom zemlje. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Sarajevu djelimično vedro, pljuskovi su mogući od sredine dana prema poslijepodnevnim satima i ponovo u noći na utorak. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 10, a najviša dnevna oko 23 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Uslovi za vožnju su uglavnom povoljni uz pojačanu frekvenciju saobraćaja na magistralnim cestama, na ulazima u gradove i u gradskim centrima. Apelujemo na vozače da vožnju i brzinu prilagode uslovima na cesti, a posebnu pažnju da obrate pri prolasku kroz školske zone. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da se pridržavaju saobraćajnih propisa. Sretan put!
0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi.

0: volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, Lab Box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Lindex donosi skandinavski stil, jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe, Lindex Kids, mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Od igre u parku do školskih klupa.
2: A za tebe, pažljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.
1: Bez komplikovanja, samo stil koji ti paše.
2: Lindex, možda je baš to tvoj skandi stil.
3: Pažnja! Textur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sageway i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%. Zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Textur, Aria Mall, 4. sprat ili odmah na textur.ba. Kupi sad.
4: Trebević, Residence Premium, 15 minuta od centra Sarajeva. U ponudi apartmani od 36, 37 i 51 metar kvadratni. Cijena od 3700 do 4000 konvertibilnih maraka sa uključenim PDV-om. Lokacija Brus Trebević. Kontakt telefon 062 851 851. Otkrite savršen spoj luksuza i udobnosti. Trebević Residence Premium.
5: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 922.

0: život dijelim, kad bez tebe ja sam pola čovjeka.
1: Dobro jutro, ovog ponedjeljka u nastavku slijedi pregled vremenske prognoze i stanja na putevima. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Sarajevu djelimično vedro. Pljuskovi su mogući od sredine dana prema poslijepodnevnim satima i ponovo u noći na utorak. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 10, a najviša dnevna oko 23 stepena. Uslovi za vožnju su uglavnom povoljni uz pojačanu frekvenciju saobraćaja na magistralnim cestama, na ulazima u gradove i u gradskim centrima. Apelujemo na vozače da vožnju i brzinu prilagode uslovima na cesti, a posebnu pažnju da obrate pri prolasku kroz školske zone. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da se pridržavaju saobraćajnih propisa. Sretan put!
2: Stari dobri hit.

0: Centroturs ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centroturs.ba ili 033 407 407 u Zenici 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centroturs.
1: Prodajem Peugeot, malo je prešao 4.

0: bolix.ba.
1: Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo, 20% popusta na Agri Sicilija marmelade. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 7. do 20. maja. Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo. Stari BNC sa novom ponudom. Hit cijene polovnih laptopa već od 179 km. Provjerite ponudu na bnc.ba ili nas posjetite na adresi Merhemića trg broj 2, Ciglane. BNC, svi uređaj pod garancijom 12 mjeseci.
2: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Tražite vrhunsku keramiku, ali po nevjerovatnim cijenama. Vrijeme je za pametnu kupovinu u salonu Walls & Floors by Trgošped. Ne propustite veliku rasprodaju restlova pločica, već od 5 km po kvadratu. Idealna prilika za vaše manje projekte, ostave ili garaže. To nije sve. Za uređenje vaših terasa i dvorišta, uz kupovinu vanjske keramike poklanjamo fleksibilno ljepilo. Vaš izvor inspiracije, Walls & Floors by Trgošped.

Dobro jutro, ponedjeljak je 11. maj, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović predstavljat će Bosnu i Hercegovinu na sjednici Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija 12. maja u Njujorku. Na sjednici će biti razmatrana politička i sigurnosna situacija u Bosni i Hercegovini, a očekuje se i obraćanje visokog predstavnika Kristijana Šmita, koji će predstaviti svoj najnovi izvještaj o stanju u zemlji. Među glavnim temama trebali bi biti europski put Bosne i Hercegovine, blokade državnih institucija i pitanje državne imovine. Sjednica počinje u 16 sati po vremenu u Bosni i Hercegovini. Ured visokog predstavnika objavio je novi izvještaj o Bosni i Hercegovini koji će 12. maja biti predstavljen Vijeću sigurnosti UN-a. Visoki predstavnik Kristijan Šmit upozorio je na blokade državnih institucija, secesionističku retoriku iz Republike Srpske, ali i priču o formiranju trećeg entiteta. U izvještaju se navodi da je sigurnosna situacija u BiH stabilna, ali i dalje krhka, zbog čega je prisustvo EUFOR-a ocijenjeno važnim. Šmit je posebno upozorio i na problem državne imovine, finansiranja BHRT-a te političke blokade u Domu naroda parlamentarne skupštine BiH. Bosna i Hercegovina još nije dobila prvu tranšu od 63 miliona eura iz plana rasta Europske unije za Zapadni Balkan zbog političkih blokada u Vijeću ministara BiH. Prema informacijama portala kliks.ba, ministar financija i trezora BiH Srđan Amidžić pokrenuo je proceduru za usvajanje sporazuma potrebnog za isplatu sredstava, ali njegovu

0: Fabulozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Sarajevu djelimično vedro. Pljuskovi su mogući od sredine dana prema poslijepodnevnim satima i ponovo u noći na utorak. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 10, a najviša dnevna oko 23 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Uslovi za vožnju su uglavnom povoljni uz pojačanu frekvenciju saobraćaja na magistralnim cestama, na ulazima u gradove i u gradskim centrima. Apelujemo na vozače da vožnju i brzinu prilagode uslovima na cesti, a posebnu pažnju da obrate pri prolasku kroz školske zone. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da se pridržavaju saobraćajnih propisa. Sretan put!
0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB Toyota.
2: Dobro jutro Sarajevo. Dobro jutro Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
3: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
4: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
5: Dobro jutro, želimo sa Hit FM-a. Ponedjeljak je već 11. maj 2026. godine. Proleti ovih 11 dana maja, ja ne znam ni gdje. Dok se okrenu smo, evo već 11. Dakle, ulazimo u drugu trećinu mjeseca, što znači pred nama trebalo bi biti i ljepše vrijeme i bolje raspoloženje. S obzirom na vikend iza nas, meni je bio divan. Andrej, ne znam kako si se ti proveo.
6: Pa što se provoda tiče, znaš kako je kad imaš malu djecu, onda ti je provod uvijek zagarantovan i kad si najneraspoloženiji na ovom svijetu, ima da budeš raspoložen i da radiš ono što djeca zahtijevaju, a to je u suštini igra. Evo već kad spominjem igru, ne mogu ti opisati, Emire, koliko mi je lijepo bilo za vikend igrati se sa svojom djevojčicom i koliko mi zapravo ta igra nedostaje u ovom odraslom svijetu. Igraš li se ti ikad?
5: Pa vidi, teško je to pitanje, druže. Znaš, ja razumijem tebe, ti si tek u toj početnoj fazi očinstva. Neki dan je došao na posao sav išaran pulmasterima, kažem, Andrej, se ti vidio na ogledalo, kaže, šta mi foli, poreku ništa, idi pogledaj se. Vrati se, kaže, zaboravio. Dobro, ajde, ostavit ćemo mi Andrej na miru. Dobro jutro, idemo se razbuditi ovog ponedjeljka, pa da vidimo šta ćemo za danas. Obećali smo jednu tešku temu u petak, pa da vidimo gdje smo, šta smo, jesmo li stvarno toliki snobovi postali da nam je sve mrsko postalo. Dobro jutro.
7: Prirodno i zdravo, naduhvat ruke. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: Nova sezona, novi stil, novo iskustvo kupovine. Dopustite da vas inspirišu kolekcije novih brendova u XYZ. Premijata, Ralph Lauren Polo, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, O3 i Guess. Od bezvremenske elegancije do modernog casual izgleda, pronađite komade koji prate vaš ritam i naglašavaju vaš stil. Posjetite vašu omiljenu XYZ trgovinu u SCC-u i budite među prvima koji otkrivaju nove modne priče. Ljubav, moda, XYZ.
1: VIP Travels za svoj 25. rođendan spremio je specijalne cijene za period prodaje od 11. do 25. maja. 7 noćenja all inclusive od 1155 km po osobi. VIP Travels Sarajevo. Više informacija putem telefona 033-443-900 ili posjetite web stranicu viptravels.ba.
2: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijede je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odeberite mjesto, zgrabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Ovaj?
2: Da.
3: I ovaj?
2: Da.
3: A ovaj?
2: Da. Novogodišnje doba i nove, još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.

0: pažnja. Tekstur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sageway i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%. Zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Tech Store, Aria Mall, 4. sprat ili odmah na techstore.ba. Kupi sad.
1: VIP Travels za svoj 25. rođendan spremio je specijalne cijene za period prodaje od 11. do 25. maja. 7 noćenja all inclusive od 1155 km po osobi. VIP Travels Sarajevo. Više informacija putem telefona 033 443 900 ili posjetite web stranicu viptravels.ba.
2: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
0: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Ula Popkin. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
1: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
3: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj.
1: Nego ona tebi.
3: Ula Popkin. Ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.
4: Robot je za vas spremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo pileća hrenovka Madi 200 grama, samo 1 km. Sir Paladin Gouda ili Edamer kilogram, super cijena 10,95. Keks Lili 220 grama, marku 95. Sok kokta 1,5 litar, marku 95. Vaš robot.
2: Hit komedija Menopauza stiže u Sarajevo.
3: Tijana Dapčević donosi priču koju svi prepoznaju, a rijetki izgovaraju. Ovo je stand-up u kojem će se mnoge žene prepoznati, a muškarci možda konačno početi razumjeti ili barem naučiti kada je pametno pobjeći.
2: 19. maja u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu. Ne propustite večer za pamćenje.

Dobro jutro, ponedjeljak je 11. maj, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović predstavljat će Bosnu i Hercegovinu na sjednici Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija 12. maja u Njujorku. Na sjednici će biti razmatrana politička i sigurnosna situacija u Bosni i Hercegovini, a očekuje se i obraćanje visokog predstavnika Kristijana Šmita, koji će predstaviti svoj najnoviji izvještaj o stanju u zemlji. Među glavnim temama trebali bi biti europski put Bosne i Hercegovine, blokade državnih institucija i pitanje državne imovine. Sjednica počinje u 16 sati po vremenu u Bosni i Hercegovini. Ured visokog predstavnika objavio je novi izvještaj o Bosni i Hercegovini koji će 12. maja biti predstavljen Vijeću sigurnosti UN-a. Visoki predstavnik Kristijan Šmit upozorio je na blokade državnih institucija, secesionističku retoriku iz Republike Srpske, ali i priče o formiranju trećeg entiteta. U izvještaju se navodi da je sigurnosna situacija u BiH stabilna, ali i dalje krhka, zbog čega je prisustvo EUFOR-a ocijenjeno važnim. Šmit je posebno upozorio i na problem državne imovine, finansiranja BHRT-a te političke blokade u Domu naroda parlamentarne skupštine BiH. Bosna i Hercegovina još nije dobila prvu tranšu od 63 miliona eura iz plana rasta Europske unije za Zapadni Balkan zbog političkih blokada u Vijeću ministara BiH. Prema informacijama portala kliks.ba, ministar financija i trezora BiH Srđan Amidžić pokrenuo je proceduru za usvajanje sporazuma potrebnog za isplatu sredstava, ali njegovo usvajanje i dalje je neizvjesno. Problem predstavlja i spor oko imenovanja koordinatora za plan rasta, dok iz Europske unije upozoravaju da bi Bosna i Hercegovina mogla izgubiti više od 300 miliona eura ako reforme ne budu provedene do kraja godine. U Banjoj Luci zvanično je pokrenut projekat besplatnog javnog interneta Wi-Fi for Western Balkans, koji će obuhvatiti 116 gradova i općina širom Bosne i Hercegovine. Prvu pristupnu tačku pustili su u rad ministar komunikacija i saobraćaja BiH Edin Forto, gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković i ambasador Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka. Besplatan Wi-Fi biće dostupan na trgovima, u parkovima, bibliotekama i drugim javnim mjestima, a projekat financiraju Evropska unija i Njemačka kroz program EU for Digital. Iz ministarstva komunikacija poručeno je da je cilj unapređenje digitalne povezanosti i lakši pristup online uslugama građanima širom zemlje. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Sarajevu djelimično vedro, pljuskovi su mogući od sredine dana prema poslijepodnevnim satima i ponovo u noći na utorak. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 10, a najviša dnevna oko 23 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Uslovi za vožnju su uglavnom povoljni uz pojačanu frekvenciju saobraćaja na magistralnim cestama, na ulazima u gradove i u gradskim centrima. Apelujemo na vozače da vožnju i brzinu prilagode uslovima na cesti, a posebnu pažnju da obrate pri prolasku kroz školske zone. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da se pridržavaju saobraćajnih propisa. Sretan put!
0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB Toyota.
2: Dobro jutro Sarajevo. Dobro jutro Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
3: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
4: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
5: 8 sati je prošlo, ulazimo u drugi sat našeg današnjeg druženja. Obično u ovom dijelu programa otvaramo temu, obećali u petak, ispunit ćemo danas. Dakle, pričali o ljetovanju i pohvalila se slušateljka svojim uplaćenim ljetovanjem na Hvaru i rekla da se u Neumu kupa samo sirotinja i povrijedila i mene i Andreja i 99% naših slušatelja. Ne diraj nam Neum, o tome ćemo nešto kasnije.
6: Spaja nas ljubav prema dobrim okusima. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota.
2: Blistam iznutra, izvana i to sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

0: olix.ba.
1: Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo, 20% popusta na Agri Sicilija marmelade. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 7. do 20. maja. Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
2: U potrazi ste za savršenim poklonom za dragu osobu ili poslovnog partnera. Obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke. Pokloni kino, pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.

8.27, idemo dalje ovo jutro na Hit FM-u. Hvala nam i porukama jutros koje dolaze. Evo, naljutili se mnogi za ovaj Neo moj Andrej, ali gdje neće. Dakle, jesmo li postali snobovsko društvo? Jesmo li počeli živjeti zbog drugih, a ne zbog sebe?

0: nekog super učenika. Dakle, evo, bliži se kraj školske godine i ko ima, recimo, ono, e-dnevnik
1: sve petice.
0: Sve petice, dijete koje sluša, da mu poklonimo tablet.
1: Ba što da ne, apsolutno
0: se laptop.
1: Apsolutno se Emire slažem, baš sam neki dan gledam, u petak čini mi se da je to bilo, ova mlađa raja, dakle osnovne škole završavaju sada ove devete razrede, pa vidim ono, potpisuju se na majice jedni drugima, bilo je dosta pjesme, dosta muzike, oko mene ima nekako više nekih osnovnih škola, pa lijepo je vidjeti dječake i djevojčice koji će sutra u put srednje škole, put izbora nekog svog životnog puta, zanimanja.
0: Stvarno super, vrijedna nagrada.
1: Kako da ne?
0: Super.
1: Ili super će doći, evo, za srednju školu, na primjer, ili za faks.
0: Ali dijete koje sluša i koje ima sve petice može dobiti, evo, igrat ćemo se malo samo da vidimo, dakle,
1: jel moja okolina i dalje najteži predmet?
0: Ma ima teži, druže.
1: Ne znam kakva je matematika za četvrti razred.
0: Dobro, dakle, o tome više od 9 sati, idemo se razbuditi ovog ponedjeljka. Neki čudan dan, dakle, vrijeme, vidi se da je siglo proljeće, nije više toliko hladno, ali... Ja mislim da su od 15. meteorolozi najavili da će se vrijeme stabilizirati, mada su najavili nešto da ova dva dana će nešto da se mijenja opet.
1: Pa evo, počevši od danas, suštinski, ja sam iskreno očekivao puno oblačnije vrijeme, iako je bila najava da će biti sunčano prije podne u Sarajevu, ja sam očekivao još oblačnije, s obzirom da će večeras opet neka kiša, tako bar najavljuju meteorolozi, sutra bi nas ujutro trebala dočekati kiša, pa bi onda trebalo biti sutra okej, i preko sutra dio dana okej, onda opet ta kiša i do tog 15. otprilike će biti tako, da kažem, varljivo vrijeme, malo sunce, malo kiša, malo oblaci, malo sunce, malo kiša i tako, ali poslije tog 15. Kako kažeš sam, trebalo bi se stabilizovati vrijeme i da uglavnom to bude samo sunčano, pa da smo konačno u tom proljeću. Ja evo vidim tebe, jutro si u kratkim rukavima, meni je nekako, ne znam, nije mi još situacija.
0: No, dobro, ova proljetna jaknica i kratki rukav, to ide sad. Dobro. Jedna od traženih pjesama jutros je i Kotor grupe Galija, stigla na red, tako da slušateljka koja je poželjela Kotor da pojača radio na maks. A da, imamo informaciju da je došlo do, ali to je manja saobraćajna nesreća gore, raskrsnica, u stvari ulaz na parking kod džamije na Ciglanama, dva automobila, mislim da su se dvije djevojke našle.
1: Pa vjerovatno je to mobitel kriv, ja bih rekao.
0: Pa nije, mislim da je loša procjena prema fotografiji, to je jako usko, pošto je to dvosmjerna ulica, u stvari ulaz na parking, onda odmah pored džamije na onaj veliki parking.
1: Pa ovdje gužva.
0: Pa gužva i loša procjena, dakle, prostora. I kako se to zove, kut skretanja. I onda su se malo očešale. Ali na parking i iz parkinga se trenutno ne može izaći. Ispravite me ako griješim, dakle, ako idete ispod mosta na Ciglanama prema gradu, prema Alipašinoj dole, u stvari to je Alipašina, pogledajte ta dva automobila, još uvijek na toj raskrsnici, odnosno skretanju.

0: Nova sezona, novi stil, novo iskustvo kupovine. Dopustite da vas inspirišu kolekcije novih brendova u XYZ. Premijata, Ralph Lauren Polo, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, O3 i Guess. Od bezvremenske elegancije do modernog casual izgleda, pronađite komade koji prate vaš ritam i naglašavaju vaš stil. Posjetite vašu omiljenu XYZ trgovinu u SCC-u i budite među prvima koji otkrivaju nove modne priče. Ljubav, moda, XYZ. Centro Tours ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centrotours.ba ili 033 407 407 u Zenici, 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centro Tours.
1: Ovaj?
2: Da.
1: I ovaj?
2: Da.
1: A ovaj?
2: Da. Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
0: Stari BNC sa novom ponudom. Hit cijene polovnih laptopa već od 179 KM. Provjerite ponudu na bnc.ba ili nas posjetite na adresi Merhemića trg broj 2, Ciglane. BNC, svi uređaji pod garancijom 12 mjeseci.

0: Nama je ljeto već počelo. Dakle, 9 minuta do 9 sati idemo dalje. Nas je uhvatila ova Panini groznice. Odražimo po piku ono što nemamo i Andrej, teška je situacija.
1: Pa jeste, jutros ovaj, evo možeš kupiti cijeli album gotov, poljepljen sa sličicama, sve je završeno.
0: Džeko 100 maraka.
1: Tako je.
0: Ima Mbappé isto 100, 120.
1: Ima, vidio sam malo prije neki zlatni Cristiano Ronaldo, nisam ni znao da imaju zlatni, bronzani i srebrni, evo sad sam i to naučio, taj zlatni je 750 maraka.
0: Da kupimo Ronalda.
1: Zlatnog Cristiano
0: Ronaldo. Treba nam plata da kupimo Ronaldo.
1: E pa eto vidiš ti dokle je to došlo, moje vire.
0: Nema šta nema, dakle, zato mi, ova, mi visimo svaki dan na Olixu, definitivno, ili tražimo auta, ili evo sad ove Panini sličice, ako imate ovih duplikata, brzo da se igramo, pola cijelo slike bijelo i da vam uzmemo to što imate. Mislim da smo nepobjedivi u tome.
1: Da se peljamo, kako mm-hmm. smo to nekad zvali. Ja iskreno jedva čekam, ali treba nam sad još malo sličica da skupimo.
0: Ovaj. Ali pazi, evo koliko ovo stvarno ima. Evo, pazi, evo Panini, Mbappé 40, ima i za 40. Evo, Ronaldo 125.
1: A to je neki obični Ronaldo, vidio sam. Ima sad taj neki kao bronzani, pa srebrni i zlatni. Tih zlatnih navodno ima samo 5 na svijetu i jedan je završio u Bosni i Hercegovini i evo nekoga je dobio i prodaje ga za 750 maraka.
0: Ma to je ništa. Ništa, da ga kupimo sad pa da ga prodamo za 1500.
1: Ja vjerujem da će ovo biti ovaj, zaista žara cijene ovih albuma. Recimo, ko skupi album i, pa ne znam, nije sad, recimo do svjetskog prvenstva, taj bi album mogao vrijediti, pretpostavljam, više hiljada konvertibilnih maraka. Ne samo u Bosni i Hercegovini, to će se moći prodati bilo gdje u svijetu, preko bilo kakve aukcionarske kuće, preko bilo čega ko se bavi prodajom takvih stvari, to će se moći jako dobro prodati.
0: Ajde brzo, javite nam, imali gdje jutro da se kupi ovih sličica? Ma,
1: teška situacija.
0: Ako znate,
1: ja sam obišao sve trafike usput.
0: Nema, jel?
1: Nema.
0: Ali kako, nije mi jasno, kad su uspjeli?
1: Pokupovali ljudi u subotu i sad se čeka taj kontingent koji će danas doći.
0: Dobro.
1: Ja sam bio i kod zvaničnog distributera, uvoznika, oficijalnog, ova kompanija koja se nalazi u Aria Mallu, dole u prizemlju, i došao ja u subotu, to je bilo relativno rano, u 11 ujutro. Kaže on meni, da ste došli prije jedno sat i po i da ste čekali u redu prije toga jedno sat, ovaj, možda biste uspjeli kupiti, dolaze nove sličice tek u ponedjeljak, ali ja, kažu ljudi, vjeruju da će se to jako brzo rasprodati. Sad, ukoliko sati dolaze te sličice, mislim da ono svi sa zemljom iščekuju taj moment, ovaj, kada će se pojaviti taj neki Caddy, kombi ili šta već prevozi te Panini sličice. Mislim da je to trenutno najtraženija i najvrednija roba na tržištu u Bosni i Hercegovini, puno vrednije i od hrane. Što je malo,
0: ja sam znao da će biti ovaj ovoliko interesovanje, ali baš ovoliko. Ali pazi, a šta je s ovim, imaju ovi lažnjaci?
1: Ima više lažnjaka i to
0: ima više i sad, da li oni nešto vrijede ili to ono, bacanje para
1: u smislu kolekcionarski vrijednosti i to da vi sutra to realno unovčite, pa možda te lažnjaci možda budu uvrijedili ovdje.
0: Kako ću sad razlikovati lažne od pravih?
1: Pa evo, vrlo jednostavno, dakle, na pravim pod navodnim znacima, oficijalnim sličicama, dakle Panini koji je oficijalni saradnik kompanija FIFA vezano za sličice i ostale neke promotivne materijale, dakle na svakoj sličici ima logo Paninija, ima i pored toga onaj mali copyright znak.
0: Ali ja sam gledao ove lažnjake, dakle vrlo je to onako.
1: Pa evo, vidio sam ja, ima neko printa ovaj sličice na neki samo ljepljivi papir i onda odatle ih prebacujete ovaj u samo ih praktično ljepite po albumu. Pa vidi sad, te sličice koje neko je negdje pronašao na internetu i isprintao realno takve sličice, jako je teško to pronaći, mada realno nisam siguran kako možeš isprintati onu zlatnu, sjajnu, da je tako nazivam.
0: Ma sve sličicu ljudi prave, druže.
1: Pa ne znam, ono mi je malo onako, djeluje mi kao neki, kao da je fazonski namjerno onako napravljeno da bi bilo, hajmo reći, nemoguće isprintati. Možda ti možeš realno isprintati ove igrače, ali ove koji su u ovim bojama, pa ove zlatne, srebrne, ne znam ni koje su boje u pitanju, ovaj, mislim da to teško možeš.
0: Dobro. Idemo dalje, ako dakle skupljate, javite se nama ako imate duplikata, 061 010 030, naš je broj.

0: Ovo i sljedeće.
1: Svjetsko prvenstvo radit će Panini, a tek dakle tamo 31. Preuzet će neka nova kuća, ne znam kako se zove kompanija, mislim nešto sa F, Future ili ovako nešto.
0: Pazi, ovo je sradnja koja traje više od 50 godina.
1: Tako, otkad se praktično postaje ove sličice, otkad se to skuplja, sve vrijeme je ista kompanija sarađuje s FIFA-om. Ali evo, došlo
0: vrlo
1: vrijeme da se zamijenio.
0: Vrlo interesantno da je prvi album izašao 1970. godine u Meksiku i evo, dakle, do 30. bit će tačno 60 godina.
1: Iskreno dobra saradnja, mislim da ove sličice, pa evo, ne samo djeci, mislim da i odraslima mnogo znače, ne u Bosni i Hercegovini, već širom svijeta ljudi jako vole skupljati ove sličice, i ne samo ove sličice, i mnoge druge sličice, Emire, i ja znam ove sličice za Pokemone, pa sam gledao one neke emisije, pa to znao se prodati za milion.
0: Evo, dakle, jedan dovršen album iz 70. godine, prodan je za više od 10.000 funti 2017. dakle, ono što
1: pa to je manje slabo prodano, ja, to pa je moglo vjerovatno i više.
0: Pa, teško. Pazi, realno da nema nas na svjetskom prvenstvu, ja nikad ne bi. Međutim, fora je u tome što igramo svoje drugo svjetsko prvenstvo i bilo bi stvarno fora da se album izlijepi od početka do kraja, da eto imamo, da znamo kad smo bili.
1: Apsolutno se slažem. Ja imam negdje, fali mi par sličica da zalijepim, mislim nemam ih, jel nisam ih nikad dobio. Od prošlog svjetskog prvenstva kad smo bili, dakle 2014. pa imam negdje, možda mi je falilo nekih 10-15 komada, ali nigdje ne znam gdje mi je taj album, ne mogu da ga nađem, kao da je propao u zemlju.
0: Pitaj ženu, ona kad nešto
1: ma ne
0: nema,
1: to je,
0: onda
1: Ma ne zna, ni ona, to može mama samo znati, jer to je negdje kod mame, ali pitao sam mamu, mama baš ne zna.

0: Mi jutro skrenuli smo od Neuma, evo dođo smo do Paninija. Dobro, šta je bila tema? Tema je bila, od petka se to povuklo, omalovažavanje Neuma kao da je to kupalište za sirotinju koja samo sjedi u stvari, stoji u plićaku do koljena, na onoj glavnoj gradskoj plaži i niko ne ide u WC, već to rade u more. I niko dalje, ne zna plivati dalje. Kao ja, meni je isponiženje da ljetujemo u Neumu. Dakle, tema u petak je bila ljetovanja, koliko tako to ima. Košta i sve ostalo. Mi smo mislili da dodijelimo jedno ljetovanje ove godine, pošto to radimo svaki put, i dok malo ne pooštrimo kriterije. Dakle, unazad tri godine smo davali ljetovanja.
1: Tako je.
0: Prvo je bilo Turska 5 zvjezdica, hotel 7 dana, all inclusive avion. Zamolili našeg slušatelja samo kad ode da snimi, označi story, da nam se javi iz Turske, kaže hoću, i čim je otišao, nigdje njega, nigdje storija, i nije propala nagradna igra, mi smo je dodijelili od srca, nego nam bilo krivo.
1: Pa mislim, htjeli smo da vi vidite na kraju krajeva, naši slušatelji, naši pratitelji na društvenim mrežama, da vide da je taj neko fakat otišao tamo negdje, da to nije neka
0: prošle godine priča. Smo podijelili nekoliko Albanija, odnosno ja mislim da je bio Drač u pitanju. Naši prijatelji iz VIP-a su isto tako, nismo dobili nijedan story,
1: nažalost. Pa ne znam ja šta je problem, ljudi
0: nismo tražili od vas da se slikate u kupačnim kostimu, nego jednostavno snimite hotel, snimite bazen, snimite ne znam,
1: napišete na plaži stol. Napišete Hit FM srce i more pljusne preko toga, eto nešto,
0: bilo šta,
1: stavite slušate nas na webu, uskate to.
0: Tako više ne možete.

0: može. Ne može.
1: To smo se davno dogovorili i nećemo više. Mislim, to su zaista i vrijedne nagrade. Pa evo, više hiljada maraka ti treba realno da ti putuješ sa porodicom.
0: To su bilo gdje bačene pare.
1: Pa jeste, nažalost, loše smo investirali, ali evo, ovaj, u skladu sa onim što smo razgovarali sa našim financijskim savjetnikom i agentom za nekretnine i našom savjetnicom za ljepotu i sa svima njima smo razgovarali i promijenili smo taktiku, ovaj, sad ćemo samo pametne investicije. Yes,
0: sad dodjeljujemo, dakle, ima Haris Kadiš dole, gradi neku zgradu na plaži, ono...
1: Živogošće Blato.
0: Živogošće Blato, dakle, ovaj, nudimo, pazite ovo, dakle... 7 dana radite na baušteli i do 12.
1: Tu dobijete boju.
0: I od 12 do ostatka dana, dakle, kupate se.
1: Kupate se, jest, fino. Jest, dakle, mislim, ko će raditi svakako poslije 12.
0: I ovaj, Andrej na mješalici, ja i lepi na zidanju.
1: Pa ja vjerujem da bi to onda bilo vrlo brzo završeno, s obzirom da je lepi ovaj, bio neki tamo hit zidar, jeli, u Njemačkoj.
0: Evo, kaže nam slušateljka, ja ću vam slikati svaki dan šta jedem ako treba. Ne treba, dakle, ovo, bila je fora samo da objavimo na našim društvenim mrežama da smo mi ispunili zadatak i ovaj, tražili samo story ili neku fotografiju da to bude onako, da dočara samo vrijednost nagrade, međutim, ovaj, ništa od toga.
1: Pa zaboravi se to, valjda kad... Kako se poleti ili ode odavdje.
0: Ma kakav, dakle.
1: Zaboraviš i gdje ti je kuća, kamo li nas.
0: Svoj svoga zaboravi. A dobro, evo kaže, ovaj... Evo Haris kad se javlja. Kaže, idemo vam mješalica od 6 do 10, od 10 do 15 kupanje. Može.
1: Pa on je još tolerantniji onda. Ali mogu ja samo peški roko vrata, ono, da kupi
0: ali,
1: znoj.
0: Ali to je ono, all inclusive. Imate uključeno i hranu. Znaš koliko je skup sladoled? 5 eura i sad.
1: Katastrofa sad kad si ovo bio, pa si mi pričao oko tih cijena i oko pice i oko sladoleda, mislim, realno, ono, gdje ćeš sjedi ovdje?
0: Pica, tanka ko list, ta 4 papir, 25 eura.
1: 50 maraka.
0: 50 maraka. Kugla sladoleda, 5 eura.
1: 10 maraka.
0: 10 maraka. Dakle, evo, ti žena i dijete po sladoled, 15 eura, 30 maraka.
1: Nestalo u 2 minute, maksimalno.
0: Još ono sunce ga otopi, ti ono, boriš se sa sobom.
1: Brže, brže.
0: Vidi, zato ćemo mi da organizujemo ove godine ovaj radni ovaj odmor. Dakle, da se to usput nešto i zaradi i...
1: Malo kopaš, malo nosaš, malo ljepiš.
0: No, da, evo, dakle, imamo ovaj, svoje gradilište u Živogošće Blatu i ovaj...
1: Još ako ima ko kakvi viška kilograma, to
0: ako
1: stešeš.
0: Ako muž nešto zna da radi, super, dakle, ako ne, ovaj, može na mješalicu i to je to.
1: Pa može se uvijek nosat. To je realno jedno od najpotrebnijih ovaj aktivnosti, a to niko neće da radi zato što je teško. Uvijek se može nositi, to svi znaju.
0: Kaže Manela, slušateljka, a šta je s nama koji spavamo duže od 6? Pa ne može to znamo, dakle, ne može se na more otići da se ovaj ne poreni na plažu.
1: Kaže Sejo Brajlović, ovaj, nema ništa od onoga koga sunce nađe u krevetu.
0: Tako je, dakle, pogotovo na moru. Dakle, ja ne znam, ja sam na odmoru, ali nema ništa gore kad odeš na more i onda žena te budi, ovaj, nije ni svanulo. Kaže, zauzet će plopo, šta me briga što
1: upet
0: će...
1: Upet sati odmah,
0: upet sati ide, to mora cijeli dan da se iskoristi. Znaš,
1: stavi peškir, pa tako je.
0: Da se peškir,
1: pa dobro, vidim stavi... i realno krvavo zaradim onda, te novce.
0: I onda dođeš na plažu, druže, a ona već zauzeta.
1: Tako je.
0: Oni došli od do. U 4 poradili.
1: Dakle, jučer pogotovo... ostavili peškir, mudro.
0: A nema više toga dole.
1: A dobro, sad raja se ono ljuta, iznervira se, onda nabije, šuta te peškire. Viđao sam ja to najveće, šutaju peškire nogama po plažama. Ljuti ljudi bacaju one, kako se zove, ostave ljudi, uglavnom one neke puknute, ispuhane, one, kako se zove to, ono na napuhivanje, one neke madrace. Ovaj, ostave tako to puknuto na plaži da im čuva mjesto i onda raja najveće dođe i...
0: Imaju ovi komunalni redari to sklanjaju, dakle toga nema više. Dobro, hajmo se mi malo uozbiljiti. 9:07, obećali smo super nagradu. Naši prijatelji iz BNC-a dodjeljuju super laptop za najboljeg učenika. Dakle, niko ne hvali svoje dijete što majka može da te nahvali. To ne može niko.
1: Pa i bio najgori. Pa
0: žena ne može nikada te nahvali, ovaj, u stvari neće ni da te hvali.
1: I tako je.
0: Ali majka što zna da te nahvali, to ne zna niko. Zato 061 010 030, nudimo laptop iz BNC-a. BNC je na Ciglanama, dakle, on je godinama, ona, ja mislim od u zadnjih 20 godina...
1: Pa rekao sam ti prošli puta, meni tata tu kupio moj prvi kompjuter, kad si spomenuo BNC, ja sam...
0: Ima i novih, ali ima i polovnih, dakle, to su reparirani ovaj,
1: ovi laptopi
0: sa garancijom godinu dana, u stvari to je ko novo,

0: Tako ja sam je. Rekao, ima dva kuće i ovaj što dijelimo je bolji od oba moje dva. Halo, halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, hoćeš li na more da radiš s nama na mješalici ili ćeš ovaj laptop?
1: Pa ja bi radio laptop, ali nije problem ni raditi na more.
0: Evo, dakle, čuo si u čemu je naš problem, mi smo dijelili ljetovanje do sad i odu ljudi i zaboravi nas. Neće ni story da nas označi tamo kao hvala Hit FM, nego oni se ono foliraju kao da su oni platili, a ovaj nas ko šiša. Tako da smo mi odlučili ove godine da organizujemo radni odmor, naš Haris Kadiš dole ima zgradu, gradi u Živogošće Blato. I stvarno su super apartmani, to je sad izašlo iz zemlje i treba zidati, treba mješalica, treba svašto nešto. I onda mi sad nudimo 7 dana all inclusive, dakle od 6 do 10 se radi, a od 10 uživaš.
1: I... Dakle, vrlo rado, ali zbog poslovnih obaveza ono imam ograničeno godišnji odmor i sve. A može li vikendom da se ode da se radi?
0: Pa može, dakle, vikendom samo se radi do 12.
1: Od 6, jel tako?
0: A zamisli stvarno, ono, radiš ti 10 sati, upeklo onaj zvizdan, ljudi idu na plažu, a ti na mješalici.
1: Ma nije mi prvi put, nije problem.
0: Nije problem, a ono ne bi te bilo stid, recimo prolaze neke zgodne čehinje, recimo, znaš kako one okupiraju dole plažu u Živogošću i sad ti na mješalica, a one prolaze onako zgodne, lijepe, preplanule, izgorile od jučer.
1: Pa dobro, ja bih pozvao, hajte malo čehinje da miješate. Ma, beton.
0: Nikad čehinje miješale betonisu, pa neće ni tebi.
1: Odlično.
0: Ajmo za ovaj tablet. Dakle, nudimo super nagradu. Dakle, nahvalite svoje dijete još ako ima sve petice u školi. Hoćemo stvarno da nekom finom damo ovu vrijednu nagradu. Neko ko je zaslužio, neko ko sluša roditelje, neko ko je jednostavno dobar. Dobro dijete, dobro sluša, ima dobre ocjene. Posprema sobu, ne znam, nahvalite svoje djece.
1: Znači, imam dvoje djece, dobro. Oboje su super, slušaju, odlični u školu, ali bih pohvalio ovo mlađe dijete koje ima sve petice, sluša još bolje nego ovaj stariji.
0: Dobro.
1: Koristili bi nagradu obojica, ali ovaj mali je...
0: Koliko ima godina i kako se zove?
1: Drugi razred, 8 godina, Anur se zove.
0: Anur, dobro. Čim se zove Anur, dakle, čim to počinje sad, to mora da sluša. Dakle, Anur ima koliko godina? Njemu je 8, 9, jel? 8?
1: 8, da.
0: 8 godina i on kao mlađi brat vjerovatno nema ni telefon, nema ni svoj tablet, nema ni svoj...
1: Pa nema ništa, grebe se.
0: Pa on grebe se. Nas, čeka da bratu dosadi, pa da on uzme.
1: Tako je.
0: Ili da onda...
1: Zbog mira u kući volio bi nagradu, ali eto, kako god odlučite.
0: Dobro, ima li neka onako posebna karakteristika koja ga izdvaja, recimo, od druge djece, pošto će se vjerojatno u ovoj nagradnoj igri prijaviti njih 100, pa da znamo zašto Anur zaslužuje ovu nagradu. Dakle, u jednoj rečenici opiši Anur, Anur piše Andrej, Anur 8 godina, da znamo ko je u konkurenciji. Dakle, ima li nešto onako da pohvališ ga kao otac što je uradio, a da si se iznenadio?
1: Pa mogli bi reći da je dijete predobro, prepametno i uvijek me iznenadi sa svojim pitanjima. Dijete ono pita isto kao da ima 18 godina.
0: A eto vidiš, a reci mi na koga se bacio, na tebe ili na mater?
1: Pa, pretpostavljam na meni.
0: Kako smo svi isti.
1: Najpametniji, najbolji.
0: Dobro. Evo, piše Anur, 8 godina, odlično dijete. U konkurenciji ulazi Anur. Vidjet ćemo ko će se još prijaviti.
1: Hvala vam puno.
0: Hvala i tebi, prijatno. Dakle, ništa, neće niko na mješalicu moj, Andrej.
2: Pa, teška je situacija. Mislim, još kad spomenuo te zgodne čehinje preplanule i izgorjele od jučer, još teža.
0: Ali vidi, dakle... A što? Mislim da je to pošten posao, što? Bog, što?
2: Pa jeste pošten posao, samo mislim, realno, ono, zvizdan upeko, 42-3 stepena, ti miješaš onaj beton, miješa on tebe, gledaš ljubomorno na sve, na ptice ljubomorno gledaš, a kamoli na ljude.
0: Da vidimo dalje. Kaže nam Admir, ova gospođa što kaže da je

0: za sirotinje, ja sam zato da je organizujem odmor u Neumu 15 dana, pa da vidimo hoće li će. Dakle, ona je već organizovala sebi
1: Hvar, jel?
0: Hvar, šta je bio? Stari grad, Hvar. Hvar.
1: Ma ne znam, iskreno, malo prije i komentar, ono, za neplivače i to sve. Mislim, ja sam naučio plivati u Neumu. Ja sam nekako baš i pod navodnicima, nije pod navodnicima, sentimentalno sam vezan za taj grad na moru. Ovaj, s obzirom da je to bilo, ja sa slagaću godinu, 96 ili 97. Prvi put sam bio na moru, dakle odmah iza rata s tatom sam išao, ovaj, išao tata da pomaže, mislim, maminom i tatinom kumu, da prave neku kuću, popravljaju nešto.
0: Ali ipak je bila mješalica, vidiš.
1: Bilo je mješalica, naravno, na moru, ali ja sam tad bio mali dječak, možda sam imao 4-5 godina. Ovaj, ali sjećam se tog Neuma i sjećam ga se i razrušenog od rata, sjećam se ovaj da se nije bilo nikakvih kupača, sjećam se kad je Neum bio prepun ovih morskih ježeva, nisi mogao zakoračiti.
0: Pa ima ih još, dakle.
1: Ovaj... Pa ima, mada je to sada puno drugačije. Bilo je i ovi školjki, kako se ono, periski, koje su praktično zaštićene jer su endemska vrsta koja raste baš na nekim specifičnim mjestima, između ostalog u Neumu, međutim ljudi su to recimo pobrali te školjke, pa nema njih više.
0: Idemo, dakle, nudimo... Laptop,
2: dobar dan.
0: Laptop za
2: dobar
0: neko dan. Super dijete, dobro jutro želimo.
2: Dobro jutro.
0: Kako ste?
2: Divno, vi Emre.
0: Evo, dakle, malo ljud zbog ovog Neuma, udarila mi je na ego, na ponos, na...
2: Nemojte, nemojte. Ja sam htjela da kažem da ja imam jednog divnog unuka.
0: Dobro.
2: On se zove kao Orhan Hrustejemović.
0: Orhan, pišemo samo Orhan.
2: Orhan Hrustejemović koji je sad treći razred treći. Gimnazije Dobrinja.
0: A Dobrinja, ovo je to
1: 17 godina. 17 on ima.
2: Da, već ima 18.
1: Aha, već 18.
0: Dobro, a reci mi, je li curu našao?
2: Ne, nije, on je jedan divan dječak, Nana. On ima posebno mjesto u mom srcu. To je momak koji je od prvog osnovne do... Trećeg raza sve pece.
0: Sve pece.
2: Eto, tu sam htjela da vam kažem.
0: A reci mi, je li on pomaže vama kao...
2: Ma on je divan, on je tu uvijek kad meni treba, ja sam penzionirka, jel? Pa dobro. Meni uvijek nešto treba, živim sama.
0: Dobro.
2: Oni su on je sa svojom mamom i tatom. I ja, ovaj, kad ga zovem, on se uvijek nađe, uvijek je pri pomoći. Jedno divno dijete koje ne zna reći ne, i koji ne zna da psuje, vjerujte.
0: Ne psuje?
2: Nema psovke kod njega.
0: Svaka vam čast. Piši, dakle, Orhan ne psuje.
1: Ne psuje.
0: Piši sve petice. Zaboravit ćemo, piši, Andrej. Ne psuje, ima sve petice.
2: Piši, voli Nanu i voli Nana njega.
0: E, to je
2: dobro. Puno vas pozdravljam. Ja vas slušam i volim dušo.
0: Samo mene malo strah za ovakve, dakle, pošto imam sina...
2: Isto mene.
0: Vidi. Ne zna čovjek kako da ga odgoji, dakle da bude tako fin, ali zamisli sad kad se Orhan zaljubi pa ga uhvati nekakva pod svoje, tako finog, jada li mu Nana i majka, ja mislim
2: da nije to dobro, jel da, ali nema veze, uvijek dobrota i ono srce otvoreno čisto ispliva. Ja vas puno pozdravljam, ljubim vas oba dvojicu, pa se možda i vidimo jedan dan u vašem studiju, jel da?
0: Biće mi zadovoljstvo, gospođo, da vas ugostimo.
2: Isto tako, Emre, ugodan dan, Andreju isto tako.
0: Hvala lijepo, ja vam. A Orhan, dakle, ne psuje, nema curu i sve petice, čovjek.
1: Sve petice, baš mi je drago, volim djecu koja imaju sve petice.
0: Također, dakle, vidi, stvarno, nije lako.
1: Pa nije, pa mislim, realno, koliko ti imaš predmeta u školi, ja se sjećam, pa ja sam imao 17-18 predmeta u osnovnoj školi, nisam u srednjoj imao školu toliko, tek na fakultetu sam imao možda ono po semestru 5-6.
0: Vjerujem mi, meni žao djece, dakle, pogotovo...
1: Ma prođe i djetinstvo, znaš, ova škola nekako, imamo
0: osjećaj... Ubi i zadaća.
1: Pa i te zadaće malo previše.
0: I roditelje i djecu.
1: Ali opet šta bi drugo radilo, znaš, sad i samo razbibriga i igra, nije ni to baš neko rješenje, znaš, ne može se ti, mislim, okej, treba se igrati dok si dijete, treba se igrati kasnije, ali...
0: Vidi,
1: mora se nešto i naučiti, ali imamo osjećaj da je previše škole.
0: Mi jutros na Olixu tražimo imali sličica da se kupi jeftino. Dakle, igramo se. Mi smo, u stvari, mi nikad, pogotovo muškarci, mi nikad ne odrastemo, u stvari.
1: Pa evo, ne znam šta bi ti rekao. Mislim, promijenimo se. U odnosu na ono što smo bili kao dječaci, promijenimo se, realno se promijenimo. A sad, da li realno odrastemo, je to već neka druga stvar. Žene odrastu. Za nas ne znam.
0: Evo, pišu da vidimo samo poruke na broju, pa na reklame, pa da vidimo dalje.
1: Svega.
0: Kaže nam slušatelj, ja sam konobario, dakle,

0: konobario, pa onda radio kao zidar punih 6 godina, završio fakultet i pobjegao glavom bez obzira. Jako težak posao koji je podcijenjen i slabo plaćen. Nisam bio ambiciozan kao Lepi u Njemačkoj. Dakle, Lepi je bio naš gost prošle sedmice i pričao kako je
1: brzo zidao,
0: dakle najbrži zidar u Njemačkoj, dakle na bauštelama.
1: Tako je, u svom vaktu.
0: Tako je. Kaže, on ozida zid za sat vremena. Sam.
1: Ali dobro, vidiš, on je to mudro radio.
0: To je nekad bilo, ovo je istina za nekad, da je to bio slabo plaćen posao. Međutim, danas, dobar zidar.
1: Da, ima fina primanja, mada je težak opet posao.
0: Pazi, dobar zidar, evo danas u Sarajevu, može da ima platu preko, između 6 i 10 hiljada.
1: Pa sigurno, ja vjerujem da može imati pod navodnicima koliko poželi, posebno ovako dok je sezone, hajde zimi naravno malo teže, ne gradi se i ne zida se toliko, ali ljeti, evo sada, maj, juni, juli, august, septembar, april, realno fini se novci mogu zaraditi. Ja vjerujem da su manje više svi slušatelji vidjeli na društvenim mrežama, posebno na TikToku, one vide kada ide zidar pa nosi zlatni lančić, pa onda dolazi vodoinstalater, pa ne znam onda neki stolar, pa sa sve većim i većim ovim kako se zove lancima. Ti zidari obično imaju taj neki jedan od najvećih lanaca i jedva ga nosi sa sobom, tako da eto, dovoljno govori o tome.
0: Halo, dobro jutro, imamo uključenje, samo malo utišajte vaš radio, utišajte radio, piše meni Alica, je li Alica?
2: Jeste, to je ona što je vidjela Galebove, pa vam je poslala broj trenera pasa.
0: Ajoj, kako ste, gospođo?
2: Dobro sam. Upravo evo čekam čerku sa plivanja, ne bih da budem zidar, jer ne znam.
0: Neće od niko da radi. Evo kaže, pazite, samo piše nam gospođa Slađana za rubriku, vjerovali ili ne, mom mužu bi skroz odgovaralo ljetovanje kod Harisa, voli raditi i kad odemo na odmor, ubi se čovjek od dosade, pa igra kamena s ramena i guranje valova ka Italiji. I gledanja Čehinja kroz sunčane naočale koje nikad ne nosi sem tada. Dakle, on samo, pa vidi, nije to zbog Čehinja.
1: Jako sunce
2: super,
1: bude.
2: Super. Ne, vidi, ne znam biti zidar, ali mogu biti zidar. Ali ja zovem vezano za moje dijete koje je 10 godina.
0: Dobro.
2: Plivačica, ja kažem, Lea draga, mene ne bi Bog natjerao u 6 ujutru da ustajem svaki dan i da skačem u taj ledeni bazen.
0: Pazi, otkoliko počinje trening plivanja? Od 7, 8?
2: Od 7 ujutru.
0: 7 ujutru. Da mi neko kaže, evo ti 1000 maraka svaku jutru u 7 uđi u bazen, ja bih rekao hvala neću.
2: 7 ujutru, svaku jutru ona i njena raja i sportajma, ali mislim super je.
0: A kako se, da je super, kako se djevojčica zove, samo malo, zove se?
2: Lea Čurtović Kišan.
0: Lea, samo malo, dakle plivačica, ima koliko, 10 godina, rekao se?
2: 10 godina, sad maju, 30. maja punih 11.
0: Aha.
2: Rođendan, eto, rođendanko.
0: Recite
2: ali
0: mi samo...
2: Ali je super, da je super odlikašica ili nije, sve je na horuk kao i sva ostala djeca, ali evo ja ću reći, ona je divna, najljepša, najbolja, odlikašica ne psuje... Ne tuče drugu djecu, ne gura se i tako da.
0: A kako djeca mogu biti grozna? Ja sam rekao da ćemo raditi jednu posebnu temu vezanu za to vršnjačko nasilje. O kojem se tako malo govori, a trebalo bi. Jer stvarno ima djece u Sarajevu koji prolaze neviđene torture od svojih vršnjaka. I o tome se malo govori.
2: Moja Lea je prolazila to sve i vjerujte mi, u drugom osnovne sam je izvukla krvavu iz produženog boravka u školi. Prolazila je vršnjačko nasilje u jednom plivačkom klubu, u školi. Mislim, ova djeca danas, ja ne znam stvarno.
0: Ali ja sam čuo da su u tim manjim uzrastima puno gore djevojčice od dječaka i da one znaju tako da vrijeđaju. Da. Pogotovo djecu koja su lošeg materijalnog stanja. Govorim da su siromašne, da su debele, da su...
2: Ja, meni kad Lea dođe i kaže, ne meni ovo, ne meni ono, ja, moj prvo pitanje, njoj, a šta sam?
0: Da.
3: Ti prvo uradila.
2: Čujete?
0: Čujem sada nešto se gubi, pošto je Viber poziv, pa se gubi malo, inače.
2: Ma je, ona je vjerovatno izlazi sa bazena pa pita gdje sam, a zna gdje sam, rekla sam, gdje ću biti.

0: ništa, pišemo Lea plivačica 10 godina, sjajno dijete, hvala mami što je prijavila svoju Leu, a njoj čestitamo, dakle, ako bude nova Lana Pudar, da se zna da smo je na vrijeme spomenuli.
1: Pa bilo bi krasno. S obzirom da evo Lana, evo Lea, tu su negdje samo jedno slovo. Da. Dva.
0: Evo, zapamtite ovo ime Lea, ako bude, dakle, osvajala velika svjetska takmičenja, da smo je promovisali na Hit FM-u. Dobro, 9.22, nudimo mogućnost da pohvalite svoje dijete i osvojite super nagradu BNC-a. Želimo dobro jutro, halo.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, niko ne zna nahvaliti svoje dijete osim majke. Dakle, kad majka pozove da hvali dijete, to je čudo neviđeno.
2: Pa šta ćete, mame, u suštini su non stop sa djecom, daju maksimum sve što se tiče djece. Par tog nekog odgoja i tih stvari. A zato nije na posljedku nekako i najvažnije.
0: Da. Evo, dakle, imate priliku jedan minut da nahvalite svoje dijete. Zašto njemu da dodijelimo ovu super nagradu koju imamo?
2: Pa ovako, ja znam kako je to sa djecom, jer sam samohrana majka, to je djevojčice. I zaista je primjerno dijete, trenira boks, što je jako rijetko danas. Boks, da. Odlična je učenica, ide u školu za web dizajn.
0: Pazi, web dizajn, koliko je njoj godina?
2: 17.
0: 17 godina. I ide se sa 17 godina na boks?
2: Ide sa 17 godina na boks, takmiči se u onaj za državno sada je bila, pripremaće se za svjetsko u septembru, tako da...
0: Je li se desilo nekad da je namlatila nekog vršnjaka?
2: Pa nije, vidite, sport se uvijek odvaja od tih stvari. Vi znate da zapravo neko ko se dugo bavi sportom, odnosno boksom, njegove ruke se u suštini tretiraju kao oružje. Tako da nasilju nema mjesta. Samo sport.
0: Samo sport.
1: A kako se zove vaša kćerka?
2: Emina.
0: Emina, piši. Emina, bokserka, 17 godina, odlično dijete. Eto. Hvala puno, gospođo. Idemo dalje. Evo, stvarno, pita nas slušatelj. Samo malo, gdje
1: šta kažem?
0: Da vidimo, gdje se sad nestala ova poruka? Jedno pitanje, da li stvarno se traži radnik za apartmane na moru? Pa mi, ako želite, imali smo, ako se sjećaš, imali smo upit da pomognemo jednom vrhunskom hotelu da pronađe radnike za ovu sezonu i ljudi su stvarno nudili sve. Halo, dobro jutro.
3: Halo, dobro jutro i vama.
0: Dobro jutro, evo, malo se hvalimo jutros, dakle, da svako pohvali svoje dijete na način na koji to god poželi. Mi nudimo super nagradu, a vi, ako imate svoje dijete koje želite prijaviti, nahvalite ga u jedan minut i da uđe u konkurenciju.
3: Ovako, vam repri telefon, dobro jutro vama i vašim slušalacima, pardon, imam čerku, 17 godina.
0: Dobro.
3: Rukomet trenira, golman u rukometnom klubu Hadžić. Da.
0: Dobro.
3: Odbranili titulu drugi put.
0: Opa.
3: Državne prvakinje.
0: Bravo.
3: Prvi srednji, odličan učenik.
0: Kako
3: kuha
0: se zove? Kuha.
3: Divno čudo, pošto današnje generacije ne kuhaju, da.
0: Kuha. A,
3: da.
0: Pa vi, vjerujte mi, vi ste tako to sad dosta pazio, no trenira sport, odlično u školi, ne psuje.
3: No kakvo psovanje, ne psuje, ne puši, ne pije, druži se sa normalnom rajom, mislim normalnom rajom.
0: A kako stvarno ste uspjeli u tome? Dakle, to je najteže danas izvesti dijete na pravi put. Kako?
3: Pa znate šta, prije svega sa djetetom trebate biti prvo drug, pa tek onda roditelj. Onda se sve stiže i sve se uspije. E sad, da li sam uspjela? Smatram da jednim dijelom jesam i naravno nisam sama, tu je pomoć muža, pomoć brata. Tako da, pošto između brata i sestre razlika 10 godina, trebala bi biti razmažena, vjerujte, nije razmažena. Malo smo... Mislim, imate situacija u kojoj morate biti strogi, imate situacija, opet kažem, gdje se trebate posjetiti prvo kao prijatelj, drug, pa tek onda roditelj. Jer takva su vremena, ne možete danas ništa na horuk, ne možete ništa na strogoću, morate fino i morate pričat i samo pričat.

0: Tako je, da, dakle...
1: Smatram da, da smo donekle uspjeli, stvarno nije donekle, dobar dio, dobro smo uspjeli, sad opet kažem, ne puni 17 godina, u novembru će biti puni 17. Odlično u školi, prvi srednje ide, odlično, znači trenira, nije mala stvar.
0: Kako bi reagovali, dakle, je li bilo oni situacija da dođe kući i kaže mama, ja sam našla momka, kako reagujete u takvim situacijama?
1: Pa kako, pa mislim, ono, iznenadite se, kad skontate da ste vi u njenim godinama imali momka, normalno, kako ćete reagovati? Ko je, šta je, odakle,
0: ovo što je
1: narod rekla, čije je kuća?
0: Čije je kuće, a recite mi, kad vam kaže da ima momka, da vjerovatno tražite da pokaže sliku u Instagram profil i da vidite vi o kome se radi, pa prije naravno, nego što ga upoznate.
1: E, sad kad ste spomenuli Instagram profil, vjerujte, od telefona se šifra ima i jedan je profil, nisu dva, tri, pet kao u ostale djece. Možda, ja opet kažem, možda će mi nekad nešto slagati, 100%, to su ne sitne lažice. Imamo šifru telefona, tako dobro se to može provjeriti. Tako da, opet kažem, smatram da smo uspjeli, dobro da smo uspjeli na današnjem vaktu.
0: Ajde, recite nam samo njeno ime i da,
1: Sara.
0: Kako?
1: Sarah.
0: Sarah, rukometašica, odlična djevojčica iz Hadžića, rekao ste.
1: Tarčin,
0: okej, okay. Dakle, Hadžić, da. Tarčin, to, eto.
1: Općina je Hadžići,
0: da. Hvala vam puno, gospođo, na razgovoru.
1: Ništa.
0: Čestitam
1: ništa, hvala vama.
0: Na uspjesima vaše kćerke, zaista.
1: Hvala.
0: Nije lako biti golman u rukometu. Joj, koliko puta lopta zna da udari u glavu. Ajoj.
1: Oj, znamo mi.
0: Ajoj. Ali znamo, dobro je, pazi, bolje da je golman nego recimo da je pivot, pa da je štipaju, da je grebu.
1: Pivot
0: da je...
1: Bila je pivot. I vjerujte, pivot je gore je pivot nego golman, vjerujte. Ali golman nosi tešku odgovornost, i on isto.
0: Ali zato kad odbrani sedmerac, svi je slave, dakle, aj, to je to. Hvala puno, idemo dalje, dakle, koliko prijavljenih, Andrej, već imamo?
2: Evo, pet
0: komada.
2: Pet, tako je, tri djevojčice ili djevojke, da kažem, i dva dječaka ili momka.
0: Dobro, dakle, samo jedan slušatelj, jedan otac i četiri majke, u stvari.
2: Tako je.
0: Jedan otac, jedna nana i tri majke. Tri majke su pohvalile svoje dijete. Evo, dakle, mi nagrađujemo dobru djecu.
2: Evo, dobro imamo
0: jutro,
2: i novog.
0: Želimo ovo samo da vidimo ko je s nama, da vidimo ko je s nama. Halo, dobro jutro.
3: Halo, dobro jutro.
0: Još jedna majka koja želi da hvali svoga sina, pretpostavljam. Ili kćerku?
3: Ajme, kćerku majka hvali.
0: A kćerku majka hvali. Ajoj, kako se zove vaša najbolja prijateljica?
3: Ali prvo kucam te u drvo, može?
0: Šta ste rekli?
3: Prvo kucam te u drvo, može?
0: A da kucnem, evo, kucam u drvo, imamo ovaj drveni stup.
3: A moja kćerka, zove se Zahra, ima 14 godina.
0: Dobro.
3: Odlična učenica, mali perfekcionista, matematičar, takmičar, naučnik, mali, ona, posebno ono što bi pored svih školskih obaveza, ona je i ono, kćerka super za 10. Svaki dan mi pravi ručak, namaz četvoročlanoj porodci, kuha, sprema, to uživa, juče je svoj stop generalno očistila i to posebno pohvalila. Eto, ne znam, mi se šta još.
0: Dakle, pričamo i o odgoju danas, kako je najteže biti stvarno roditelj danas. Treba ovu djecu izvesti na neki svoj put, da budu ono, ne sad djeca za primjer, nego da budu normalni u normalnom vremenu u kojem živimo i gradu. Evo, ja mislim da je to petak bio, vraćam se ovdje na Skenderiji, ispod ove nastrešnice stoje tri djevojčice, možda, hajde da kažem, 12-13 godina, i sve tri puše cigarete. I nešto gledam i razmišljam, znaju li njihovi roditelji da su tako, pa to je premlado, sad, glupo je da bilo što kažem da ne valja, i stvarno ne valja. Prvo ružno je za vidjeti, drugo, što će im to, treće, tu su se sklonile da
2: ih neko ne vidi.
0: Da, ali šta u takvim situacijama raditi? Evo, sad, vjerovatno bi se i njihovi roditelji šokirali, i otac i majka, da su ih vidjeli, a vidjet će ih jedan dan sigurno.
3: Da, pa mislim da vam se općenito prezentuju pogrešne vrijednosti na društvenim mrežama, na televiziji, na svim ostalom. Iz tog razloga možda te djevojčice misle da su nešto kao, jel, super uspješne, koriste te vipove, kako se sad to zove, ali možda ne mora...

0: da će to ostati, ali da će možda će u nekom trenutku okrenuti od tih nekih stvari, krenuti prema tom pravom, da kažem, nekom normalnom ja, životu, bez toga i bez tih, da budemo popularni, možda iz tog razloga da bila nekako popularne koriste, da kažem, te neke stvari koje nam nude sve okolo i svi okolo i koji nam govore da je to ispravno i dosta drugih stvari, odnosno koji nam se nude, a nisu ispravne.
1: Da. Hvala vam puno, mi smo prijavili vašu djevojčicu od 14 godina, dakle matematičarka Zehra, zapisali smo. Hvala puno gospođo, idemo dalje, bar 10 danas prijava, pa ćemo do petka pronaći to jedno dijete kojim ćemo dodijeliti, možda čak i ponuditi vama na glasanje, da skinemo tu odgovornost. Stvarno super je nagrada, vrijedna nagrada, rekli smo vrijednost je skoro 300 konvertibilnih maraka. I mislim da će nekom djetetu ovo dobro doći i koristiti, s obzirom da može ga koristiti i za zadaće, i za škole, i za YouTube, i za što god poželi. A mi ćemo, Andrej, uključiti još jednog roditelja, samo majka, pretpostavljam. Halo!
2: Halo, dobro jutro.
1: Nije
2: majke.
1: Nije
2: majke. Nisu se majka, nego ima nas, baba, tata.
1: Babo zove da pohvali svoje dijete, je li sin ili djevojčica?
2: Djevojčica.
1: Au, kakva je to ljubav. Dakle, kažu da, evo, Andrej odmah procvjetao.
2: Jes da je malo starija, 24 godine.
1: Dobro.
2: Znači, student ono, završila osnovno, sve student, završila magistarski radio za uradi.
1: Dobro.
2: Znači, idemo, sinoć bili na KK Bosnu, gledali zajedno.
1: Dobro.
2: Ona kupila karte.
1: Opa. Da izvede.
2: Pa ćemo ići gledati u kino sutra, ili prekustra, jedan dobar film.
1: Dobro, dakle, ona...
2: A dobila je ulaznice od vas juče.
1: Ajoj, pa vidjeti to.
2: Ajla Gaši.
3: Piše, ona je Andrej, dobila... Ajla? Ajla. Koliko 24 godine, jel?
2: Jeste, 24 godine, a poslao sam vam tu jedan klip, onaj, pogledajte, pa ćete vidjeti o čemu pričam.
1: Dobro, ajde, pogledat ćemo, svako svoje dijete voli i hvali, evo ovo što ste nabrojali govori o vašem odnosu i kako,
2: sve djeca nosi od roditelja iz kuće.
1: A to je tačno. Dakle, sve djeca prvo pokupe u kući, onda naravno malo društvo, malo izlasci, malo trendovi, malo društvene mreže i onda dođemo i do devijacija o kojima govorim. Ali danas tražimo dobru djecu i hoćemo da pokažemo i dokažemo da se dobrota, biti fin i biti dobar, se isplati. I to je ono što želimo da promovišemo danas. Svakom je njegovo dijete najbolje i jako teško. Ušli smo u zamku i znali smo da će biti jako teško izabrati pobjednika ove igre, ali u stvari ovo nije takmičenje, već jednostavno ono lijepa gesta s naše strane i ništa više od toga.
2: Pa vi uvijek te dobre geste radite, ne samo prema sad danas, nego uvijek radite, počev od djece gore sa putnikom pa nadalje. Znači, svaka čast vama.
1: Evo, mi čekamo, dakle, ove sedmice najvjerojatnije ćemo igrati sa Željom. Čekali smo da Željo proigra, evo, ova zadnja utakmica jučer, pobjedili 3-0.
3: Tako je.
1: Dali smo im šansu da se uigraju, pa da igraju protiv nas. Eto, dakle, da ove sedmice ćemo igrati. Ništa, zapisali smo vašu kćerku, hvala puno, idemo dalje. Mislim da ova nagradna igra, Andrej, je dosta drugačija od svih dosadašnjih koje smo radili, jeste zato što stvarno ima vrlo jasan cilj.
3: Tako je, da obradujemo, dakle, nagradimo neko, pa hajmo reći, posebno dijete.
1: Tako
3: je. Posebno u smislu fino, odgojeno, kulturno, da je odlično u školi, da je dobro da sluša roditelje.
1: Tako je. Dobro jutro, halo.
4: Dobro jutro.
1: Evo, dakle, svako svoje dijete hvali, izvolite vi. Imate 60 sekundi.
4: Evo, ovako da počnemo. Dijete je odličan učenik, u pitanju je dječak, vrlo je vrijedan, voli da pomaže u kućanskim poslovima, bavi se i kuhanjem zajedno sa mamom. Opa. U slobodno vrijeme, naravno.
1: Dobro.
4: Voli da kuha, naravno voli i da jede, trenira, odličan učenik.
1: Šta trenira?
4: Iskreno. Trenirao je plivanje, sada trenutno trenira i boks.
1: I boks i plivanje.
3: O, pa krasno. Kako se zove dječak? Koliko ima godina?
4: Dječak se zove Tark, ima 14 godina. I iskreno trudi se da ovu školsku godinu završi odličnim uspjehom, naravno.

0: Dosta prijava vaše zlatne djece je i na našem Viber broju 061 010 030. Dakle, naša djeca su za roditelje, uvijek je njegovo djece najbolje.
1: Tako je, najljepše, najpametnije.
0: Evo, kada bi opisivao svoju kćerku, šta bi rekao? U dvije riječi.
1: Pa vidim, ona je stvarno divno dijete. Eto, dvije riječi se rekao, divno dijete. Ma ne, stvarno je divno dijete, ali sad je ta faza, znaš, ona je negdje tu pred drugu godinu i ona je u nekim momentima malo i nepodnošljiva, uči da govori. I fino ona to i priča.
0: Sad su najsimpatičniji.
1: Ma ja, da šta, međutim, ako ti ne ponoviš za njom to što je ona rekla, ona će to ponavljati ono dok ti mozak ne eksplodira, bukvalno, dok ti ne ponoviš to što, ili dok ne shvatiš šta je ona htjela reći, a ima riječi.
0: A kako reaguješ recimo kad je dovedeš u park, pazi.
1: Toboga

0: Tobogan voli, znači dijete sanja tobogan.
1: A kad je ono druga djeca guraju?
0: Pa ne guraju je, znaš, nekako imam osjećaj da nekako su ova djeca, bar mala djeca, kad govorimo o maloj djeci, vrlo su kulturna, nekako fina, čeka se red.
1: Gdje ti ideš u park?
0: Ispred BKC-a park se zove, mislim, Jelena Vitas i u park Kemal Monteno. Dakle, to su naša dva najčešća parka koja mi posjećujemo. Stvarno su djeca,
1: fina djeca
0: stoje u redu, ja sam Emire šokirao. Stoje djeca u redu, čekaju da se drugo dijete spusti, pa onda se drugo dijete popne i sve tako.
1: A mislim da ovaj moraš nekada odvedeš malo i u druga nasilja.
0: Dobro, ona
1: pa
0: je
1: da
0: sada...
1: vidi malo, znaš, ova, nije to pod stakleni zvonom čuvati djecu, ja mislim da, da samo im činimo...
0: Medvjeđu uslugu, jel? Ma da. Slažem se ja, sve okej, okay, ali ona je još mala, je stvarno, ona jedva, jedva i hoda,
1: dori,
0: dakle. Ma jedva i hoda. Je,
1: dobro jutro, ajde da uključimo još jednog slušatelja i da završavamo ovo danas. Alo, dobro jutro. Dobro jutro, 062-943 je poziv, ode... Tamam da završimo današnje izdanje. Nećemo danas proglasiti pobjednika. Igraćemo se malo. Ovo mi je super da ovaj, stvarno pronađemo neku super dijete da mu dodijelimo ovako super vrijednu nagradu. A malo jednostavno da damo i roditeljima. Znaš, ono, svi smo mi, ono, kao roditelji, ovaj, kad pričamo o svojoj djeci, mi ne znamo stati u stvari.
0: Pa evo. Tako je, svima oči za cakle. Ja bi sad mogao pričati do sutra sve dugodovštine i smiješno, ali, i pametno,
1: pazi,
0: i glupo i sve.
1: Čovjek kad nije roditelj i kad ti neki roditelj priča i hvali svoje dijete, ti ne možeš da razumiješ ovaj, ono, dijete, ono.
0: Da, ja sam obično iz fazona još što ovaj neko smara. Mislim, to tako je prije bilo. A sad, onako, iskreno, kad mi neko priča o svom djetetu, bez obzira što ja ne pričam o svom djetetu, ovaj, bude mi iz fazona, jao, krasno, super, pa nešto mi toplo oko srca. Pa isto kada, ne znam, o mom djetetu priča. Tako nekako se ti, ono, suosjećaš sa drugim roditeljima.
1: Kažem, nije lako biti ni roditelj, a ni djeca u ovom našem Sarajevu ove 2026. godine. Dakle, javite nam za ove Panini sličice, gdje ih ima kupiti. Jučer nije bilo, u stvari nije ništa ni radilo, a ni subota. Ovaj...
0: U subotu su puštene u prodaju, međutim, one su sve rasprodate za pola sata, sat, kako je tu, gdje je dolazilo, ljudi su ovaj dolazili, kupovali, odnosili i ti sličica je ono nestalo.
1: Dobro, sutra ćemo nastaviti. Što se tiče druge nagradne igre, napravit ćemo, pošto smo ovaj, zaključili da evo, žene vole da hvale svoju djecu, a sljedeća nagradna igra će biti nahvalite svog muža.
0: Mislim da je to pošteno.
1: Jeste, dakle, pošto ovaj, nećete same, pa da
0: jest,
1: malo...
0: vidiš, obično mi hvalimo žene svoje, žene generalno,
1: ja mislim
0: muški
1: da smo
0: slabo nešto.
1: Nas dvojica dosadili i Bogu i narodu. Moja Sheila, ovega, moja Ines,
0: jest,
1: da, moja Ines, moja Sheila, moja...
0: Dvije najbolje žene
1: ma,
0: na svijetu.
1: Ma to bi rekao čovjek, ma to, što su se ovi usrećili. A dobro, znamo mi nekad i da naružimo.
0: Pa naravno, pa vidi, nije sve med ni mlijeko, jel kako kažu.
1: Jast, ima nešto i... Ne, kako se zove, ono, sirutka, jel?
0: Joj, nemoj sirutku.
1: Dobra je sirutka za ovaj, masnoću u krvi.
0: Za imunitet, kažu.
1: Za masnoću, kažu, da to razrijedi, kaže, to pročepi sve. Ništa, to je bilo to. Sutra smo ponovno zajedno od 7. Ostatak dana svakako provedite uz Hit FM. Hoće kiša, neće kiša, nešto vjetar neki puše čudan. Nije hladno, ono pravo proljetno majsko vrijeme u Sarajevu. Ali treba nam malo sunca, samo malo 2-3 dana da uhvatimo kontinuitet. I malo boje. Što se vaše djece tiče, mi smo sve popisali, ko je slušao, ko je bio dobar, ove sedmice ćemo dodijeliti, vidjet ćemo da li sutra ili preko sutra. Imamo još nekoliko super nagradnih igara do kraja mjeseca, onda idemo, bacamo se na lopte od ovog vikenda, Andri, moramo podijeliti.
0: Moramo, vakat nam je.
1: Molit ćemo vas za pomoć, molit ćemo načelnika općina za pomoć, pošto ćemo jedan dio lopti s njima i podijeliti. Naravno, uslov je koliko mi, toliko načelnici, ovaj, pošteno.
0: Pa tako je. Ja bih volio i svog novčanika, ali eto, vidjet ćemo.
1: Mislim da će to biti okej. Sutra od 7. Do slušanja.

0: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KN mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
1: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota. VIP Travels za svoj 25. rođendan spremio je specijalne cijene za period prodaje od 11. do 25. maja. 7 noćenja all inclusive od 1155 km po osobi. VIP Travels Sarajevo. Više informacija putem telefona 033 443 900 ili posjetite web stranicu viptravels.ba.
2: Ovaj?
3: Da.
2: I ovaj?
3: Da.
2: A ovaj?
3: Da. Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u

0: DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
1: Tražite vrhunsku keramiku, ali po nevjerovatnim cijenama. Vrijeme je za pametnu kupovinu u salonu Walls & Floors by Trgošped. Ne propustite veliku rasprodaju restlova pločica, već od 5 km po kvadratu. Idealna prilika za vaše manje projekte, ostave ili garaže. To nije sve. Za uređenje vaših terasa i dvorišta, uz kupovinu vanjske keramike poklanjamo fleksibilno ljepilo. Vaš izvor inspiracije, Walls & Floors by Trgošped.

Confession of the Groove.

0: Lindex donosi skandinavski stil, jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe, Lindex Kids, mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Od igre u parku do školskih klupa.
1: A za tebe, pažljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.
0: Bez komplikovanja, samo stil koji ti paše.
1: Lindex, možda je baš to tvoj skandi stil.
2: Pažnja! Tekstur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sageway i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%. Zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Tekstur, Aria Mall, 4. sprat ili odmah na tekstur.ba. Kupi sad.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt najavio je da nakon skoro 5 godina završava mandat u Bosni i Hercegovini. Iz ureda visokog predstavnika OHR-a saopšteno je da je o tome obavijestio upravni odbor vijeća za provedbu mira PIK i zatražio pokretanje procesa izbora nasljednika. Schmidt je poručio da će ostati na dužnosti do imenovanja novog visokog predstavnika, te ocjenjuje da su za nastavak evropskih i euroatlantskih integracija Bosne i Hercegovine potrebne dodatne reforme. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković učestvovat će danas u Briselu na neformalnom sastanku ministara vanjskih poslova Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana. Sastanak organizuje visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kalas, a razgovarat će se o sigurnosti regije, geopolitičkim izazovima i saradnji s Evropskom unijom. Konaković će učestvovati i na sastanku posvećenom povratku ukrajinske djece deportovane u Rusiju. U Srbiji je pri kraju izgradnja dionice autoputa Kuzmin-Sremska Rača duge 18 km koja uključuje i novi most preko rijeke Save. Iz vlade Srbije saopšteno je da je riječ o dijelu budućeg autoputa Beograd-Sarajevo projektovanog za brzine do 130 km na sat. Očekuje se da će ova saobraćajnica dodatno povezati Srbiju i Bosnu i Hercegovinu, dok se početak izgradnje trase kroz Bosnu i Hercegovinu još čeka zbog neriješenih političkih odluka o konačnoj ruti autoputa. Iz kantonalnog javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija saopšteno je da zbog današnjih radova može doći do prekida vodosnabdjevanja u više sarajevskih općina, među kojima su Centar Iliđa, Novi grad, Vogošća i Stari grad. Poteškoće se očekuju u dijelovima naselja oko ulica Alipašina, Safeta Zajke, Velike aleje, Boljakovog potoka, Sokolja i Zabrđa. Normalizacija vodosnabdjevanja očekuje se u poslijepodnevnim satima po završetku radova. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Jutro se u našoj zemlji bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Sarajevu djelimično sunčano. Tokom dana postepeno povećanje oblačnosti. Pljuskovi su mogući od sredine dana prema poslijepodnevnim satima i ponovo u noći na utorak. Najviša dnevna temperatura zraka oko 24, a trenutno je 17 stepeni.
0: Unija Smart Accounting. Sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Početkom radne sedmice očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja na glavnim saobraćajnicama, ali i prilazima gradovima. Povećana je opasnost od odrona na dionicama koje vode kroz usjeke. Apelujemo na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode uslovima na putu. Preticajnom trakom na mjestu radova saobraća se na dionicama autoputa A1 Sarajevo Sjever Podlugovi i Sarajevo Zapad Lepenica. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije, moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Sretan put!
0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB Toyota.
2: Hit FM Radio. Samo hitovi.

0: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Nova sezona, novi stil, novo iskustvo kupovine. Dopustite da vas inspirišu kolekcije novih brendova u XYZ. Premijata, Ralph Lauren Polo, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, O3 i Guess. Od bezvremenske elegancije do modernog casual izgleda, pronađite komade koji prate vaš ritam i naglašavaju vaš stil. Posjetite vašu omiljenu XYZ trgovinu u SCC-u i budite među prvima koji otkrivaju nove modne priče. Ljubav, moda, XYZ.
2: VIP Travels za svoj 25. rođendan spremio je specijalne cijene za period prodaje od 11. do 25. maja. 7 noćenja all inclusive od 1155 km po osobi. VIP Travels Sarajevo. Više informacija putem telefona 033 443 900 ili posjetite web stranicu viptravels.ba.

olix.ba. Stari BNC sa novom ponudom. Hit cijene polovnih laptopa već od 179 km. Provjerite ponudu na bnc.ba ili nas posjetite na adresi Merhemića trg broj 2, Ciglane. BNC, svi uređaji pod garancijom 12 mjeseci. Jajce se sprema za veliki sportski vikend. Stiže Jajce Triathlon Challenge. Plivanje, biciklizam i trčanje, sve u jednom danu, na jednoj od najljepših lokacija u Bosni i Hercegovini. U subotu nas očekuje dječja trka u duatlon formatu. Prijavite svoje najmlađe i pružite im prvo sportsko iskustvo, a u nedjelju glavna triatlonska utrka u kojoj se vozi i državno prvenstvo Bosne i Hercegovine u triatlonskoj poludistanci. Takmičari iz cijele regije dolaze u Jajce, a vi dođite da ih podržite. 30. i 31. maj. Vidimo se uz malo i veliko Plivsko jezero. Više informacija na jajcetriathlonchallenge.com i na Instagram i Facebook profilima. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

0: Ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centrotours.ba ili 033 407 407, u Zenici 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centrotours.
1: Blistam iznutra i izvana i tu sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 92.

Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaš

Sarajevo, projektovanog za brzine do 130 km na sat. Očekuje se da će ova saobraćajnica dodatno povezati Srbiju i Bosnu i Hercegovinu, dok se početak izgradnje trase kroz Bosnu i Hercegovinu još čeka zbog nerješenih političkih odluka o konačnoj ruti autoputa. Iz kantonalnog javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija saopšteno je da zbog današnjih radova može doći do prekida vodosnabdjevanja u više sarajevskih općina, među kojima su Centar, Iliđa, Novi Grad, Vogošća i Stari Grad. Poteškoće se očekuju dijelovima naselja oko ulica Alipašina, Safeta Zajke, Velike Aleje, Boljakovog potoka, Sokolja i Zabrđa. Normalizacija vodosnabdjevanja očekuje se u poslijepodnevnim satima po završetku radova. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: su na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Prije podne u našoj zemlji bilo je umjereno do pretežno oblačno vrijeme, kiša je registrovana u zapadnim i južnim područjima. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, tokom dana nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Sarajevu djelimično sunčano, tokom dana postepeno povećanje oblačnosti i pljuskovi su mogući od sredine dana prema poslijepodnevnim satima i ponovo u noći na utorak. Najviša dnevna temperatura zraka oko 24, a trenutno je 18 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Početkom radne sedmice očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja na glavnim saobraćajnicama, ali i prilazima gradovima. Povećana je opasnost od odrona na dionicama koje vode kroz usjeke. Apelujemo na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode uslovima na putu. Preticajnom trakom na mjestu radova saobraća se na dionicama autoputa A1 Sarajevo sjever Podlugovi i Sarajevo zapad Lepenica. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Sretan put.
0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB Toyota.
2: Od 12 do 2. Sa vama je Elva.
3: I evo nas na početku još jedne majske radne sedmice. Dobar vam dan i sretan vam ponedjeljak. I danas smo tu sa najvećim hitovima, dosta zabave, aktuelnosti. Razbijamo mitove da je ponedjeljak najgori dan u sedmici i prkosimo mu s osmijehom. Pa nasmijte se danas svim potencijalnim problemima koji vrebaju i misli da su nerješivi. A mi idemo dalje uz element.

0: dan na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
1: Danas je svjetski dan pisanja pisama, da upravo tako, 11. je maj i evo baš je zanimljivo kako u vremenu kada sve šaljemo za 2 sekunde, poruku, voice, stikere ili sin, jedno pravo pismo i dalje ima tu neku posebnu težinu. Onaj osjećaj papira pod rukom, rukopis, miris koverte, e to je ono nešto što ni jedna notifikacija ne može zamijeniti. Nekad su se pisma čekala sedmicama pa i mjesecima, ovisno od toga odakle putuju.

0: olix.ba.
1: Pažnja! Textur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sageway i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%. Zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Tech Store, Aria Mall, 4. sprat ili odmah na techstore.ba. Kupi sad!

0: od 12 do 2. Sa vama je Elva.
1: Idemo dalje na Hit FM ovog ponedjeljka i koliko vas jutro ne priznaje bez prve kafe, ono, oči još zatvorene, ali kafa je već u ruci. E pa stručnjaci kažu da kafa na prazan stomak nekima baš i nije najbolji prijatelj, dok jedne fino razbudi i pokrene, kod drugih može izazvati nervozu, nelagodu u stomaku ili onaj osjećaj previše me drmnulo. Problem je što kafa tad djeluje malo jače nego inače, može pojačati kiselinu u želucu, pa kod osjetljivih ljudi izazvati peckanje, nadutost ili mučninu, a ako ste ikad nakon prve jutarnje kafe osjetili onu drhtavicu ili ubrzan rad srca, vjerovatno znate o čemu pričam.

pričam. E, tu je onaj poznati scenario, kafa vas digne nakratko, pa nakon sat vremena slijedi totalni pad energije i glad za svim slatkim što postoji. Naravno, nije isto kod svih, neko bez problema pije kafu na prazan stomak godinama, a neko već nakon jedne šoljice osjeti da mu organizam govori nemoj, molim te. Zato je savjet vrlo jednostavan od stručnjaka i kaže prije kafe popijte čašu vode ili pojedite nešto lagano. I možda nemojte odmah po buđenju praviti najjaču moguću kafu na svijetu. Dakle, kafa ostaje omiljeni jutarnji ritual, samo je fora da pronađete mjeru koja vašem tijelu stvarno odgovara.

0: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
1: Centroturs ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centrotours.ba ili 033 407 407, u Zenici 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centrotours.
2: Ula Popken. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
3: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
2: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj,
3: nego ona tebi.
2: Ula Popken. Ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.
4: Ovaj?
5: Da.
4: I ovaj?
5: Da.
4: A ovaj?
5: Da. Novogodišnje doba i nove, još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
1: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alibašina, BB, Toyota.
6: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 404.

0: Kažu da ne voli žene.
1: Ma daj, molim te, samo ih ne razumije.
0: A one njega?
1: E, to moraš vidjeti uživo.
0: Predstava koja će vas nasmijati i natjerati da se zapitate ko tu koga zapravo ne razumije. Mondoko predstavlja hit komediju Ženo mrzac do mladih 20. maja. Ulaznice dostupne na Platou Skenderije i putem sistema kupikartu.ba. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

0: jutro Sarajevo.
1: Dobar dan Sarajevo. Dobar dan Sarajevo. Dobro večer Sarajevo.
2: 24 sata sa vama. Hit FM Radio Sarajevo 104,9.
3: Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM Radija. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt potvrdio je da napušta funkciju, ali će ostati na dužnosti do izbora nasljednika. Njegovo

novog visokog predstavnika spominju se italijanski diplomati uz podršku SAD-a, dok analitičari ocenjuju da bi promjena mogla otvoriti novo političko poglavlje u Bosni i Hercegovini. Predstavnici SNSD-a poručili su da će i nakon odlaska visokog predstavnika Kristijana Šmita nastaviti osporavati njegove odluke i tražiti poništavanje nametnutih akata. Šefica kluba poslanika te stranke u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Sanja Vulić izjavila je da će stranka insistirati na preispitivanju izmjena krivičnog zakona BiH, dok je šef kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini RS-a Srđan Mazalica najavio nastavak pravne borbe pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina će na predstojećim općim izborima prvi put koristiti biometrijsku identifikaciju birača i optičke skenere glasačkih listića s ciljem smanjenja izbornih nepravilnosti. Stručnjak za informacijno-računarske tehnologije Saša Mrdović izjavio je za kliks.ba da bi nove tehnologije mogle otežati zloupotrebe i omogućiti tačne rezultate. Iz koalicije Pod lupom poručuju da je cilj zaštita izborne volje građana, uz upozorenje da pritisci na birače i kupovina glasova ostaju ozbiljan problem u izbornom procesu. Predstojećeg vikenda igra se kompletno 34. kolo Premier lige Bosne i Hercegovine, a svi susreti na rasporedu su u subotu od 18 sati. Posebnu pažnju privlače dueli Sarajeva i Širokog Brijega na Koševu, te susret aktuelnog prvaka Borca protiv Željezničara u Banjoj Luci. Nastavlja se i borba za opstanak, pa će važan meč u Mostaru igrati Velež i Rudar Prijedor. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Uz na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Prije podne u našoj zemlji bilo je umjereno do pretežno oblačno vrijeme, kiša je registrovana u zapadnim i južnim područjima. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, tokom dana nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Sarajevu djelimično sunčano, tokom dana postepeno povećanje oblačnosti i pljuskovi su mogući od sredine dana prema poslijepodnevnim satima i ponovo u noći na utorak. Najviša dnevna temperatura zraka oko 24, a trenutno je 19 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Početkom radne sedmice očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja na glavnim saobraćajnicama, ali i prilazima gradovima. Povećana je opasnost od odrona na dionicama koje vode kroz usjeke. Apelujemo na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode uslovima na putu. Preticajnom trakom na mjestu radova saobraća se na dionicama autoputa A1 Sarajevo sjever Podlugovi i Sarajevo zapad Lepenica. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Sretan put.
0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB Toyota.
2: Dan na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
3: I evo nas u novom zajedničkom satu na Hit FM-u, u minutama smo iza 13 sati, ponedjeljak je 11. maj i nastavljamo druženje uz najbolju muziku i najveće hitove. Vama koji ste u vožnji, sretan put, a vama koji ste na radnom mjestu, želimo efikasan rad, ostanite sa nama za dobro raspoloženje.
4: Dobar dan Sarajevo, dobar dan Sarajevo, 104.9 Hit FM.

0: su to leto u štuke na Hit FM-u ovog ponedjeljka. Evo, prije tačno 20 godina, baš 11. maja, održana je peta dodjela godišnje BH muzičke nagrade Davorin i najviše trofeja dobila je grupa Leto u štuke. Kako za najbolji album godine Leto u štuke i pjesmu Minimalizam, tako su dobili i nagradu za izvođača godine. E sad, ako se vratimo još malo u pop kategorijama, dvije nagrade dobio je i Aldino i po jednu Boris Režak, Leo i Emina. A za debitanski album nagradu je dobio Burhan za vokalnu saradnju Edo Majka i Frenki. Pa eto, kao da je jučer bilo, vrijeme nekako baš brzo ide i sve te pjesme i danas rado slušamo, a evo već dvije decenije traju.
1: Blistam iznutra, izvana i to sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Europske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: za svoj 25. rođendan spremio je specijalne cijene za period prodaje od 11. do 25. maja. 7 noćenja all inclusive od 1155 km po osobi. VIP Travels Sarajevo. Više informacija putem telefona 033 443 900 ili posjetite web stranicu viptravels.ba.
1: Nova sezona, novi stil, novo iskustvo kupovine. Dopustite da vas inspirišu kolekcije novih brendova u XYZ. Premijata, Ralph Lauren Polo, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, O3 i Guess. Od bezvremenske elegancije do modernog casual izgleda, pronađite komade koji prate vaš ritam i naglašavaju vaš stil. Posjetite vašu omiljenu XYZ trgovinu u SCC-u i budite među prvima koji otkrivaju nove modne priče. Ljubav, moda, XYZ.
2: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Sanjarite o svojoj nekretnini uz more. Stan Promet vam donosi ekskluzivnu priliku. Apartmani u izgradnji u prelijepom Živogošću na južnom dijelu Makarske. 6 km predivnih plaža i kristalno čisto more čekaju na vas. 30 modernih apartmana, svaki sa balkonom i garažom, smještenih samo

150 metara od plaže. Završetak radova planiran je 2027. godine prije ljetne sezone. Rezervišite svoj mjesto pod suncem već danas. Stan Promet, vaš ključ do savršenog odmora.

0: zašto ona? Dan na Hit FM-u, sa vama je Elma.
1: Idemo dalje ovog ponedjeljka na Hit FM-u i sad, znate li šta se dogodi kad žena odluči da o menopauzi govori glasno, iskreno i bez zadrške? E pa dobijete predstavu Menopauza, sirovu, vruću, jurnebesno duhovitu monodramu koja bez cenzure otvara teme o kojima se obično govori onako sa šapatom. A u glavnoj ulozi je naravno Tijana Dapčević koja donosi priču žene u menopauzi bez dlake na jeziku, ali uz poneku novu na bradi. Kroz britak humor i prepoznatljive situacije predstava govori o ljubavi, hormonima koji divljaju PMS-u koji se još uvijek premišlja da li da dođe ili da ode, ljubavnicima koji ne znaju gdje je lubrikant i muževima koji prolaze kroz vlastitu krizu srednjih godina. Eto, to vam je sve o menopauzi, a predstava u kojoj će se mnoge žene prepoznati, a muškarci možda konačno početi razumjeti ili barem naučiti kad je pametno pobjeći, predstava Menopauza igra u Sarajevu 19. maja u BKC-u, pa eto, na vrijeme kupite karte i vidimo se.

0: Pažnja! Tekstur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sageway i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%. Zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Tech Store, Aria Mall, 4. sprat ili odmah na techstore.ba. Kupi sad.
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Jabuka Zlatni Delicious kilogram Marku 10, hrenovka Poli 130 grama Marku 20, dimljeni sir Melona kilogram 11,95, čokoladica Kit Kat 0,95. Vaš robot.
2: Centro Tours ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centrotours.ba ili 033 407 407, u Zenici 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centrotours.
0: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

izazvao brojne političke reakcije, posebno iz redova SNSD-a i Milorada Dodika, koji godinama osporavaju legitimitet visokog predstavnika. Prema diplomatskim izvorima, među kandidatima za novog visokog predstavnika spominju se italijanski diplomati uz podršku SAD-a, dok analitičari ocenjuju da bi promjena mogla otvoriti novo političko poglavlje u Bosni i Hercegovini. Predstavnici SNSD-a poručili su da će i nakon odlaska visokog predstavnika Kristijana Šmita nastaviti osporavati njegove odluke i tražiti poništavanje nametnutih akata. Šefica kluba poslanika te stranke u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Sanja Vulić izjavila je da će stranka insistirati na preispitivanju izmjena krivičnog zakona BiH, dok je šef kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini RS-a Srđan Mazalica najavio nastavak pravne borbe pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina će na predstojećim općim izborima prvi put koristiti biometrijsku identifikaciju birača i optičke skenere glasačkih listića s ciljem smanjenja izbornih nepravilnosti. Stručnjak za informacijno-računarske tehnologije Saša Mrdović izjavio je za kliks.ba da bi nove tehnologije mogle otežati zloupotrebe i omogućiti tačne rezultate. Izmjena glasova ostaje ozbiljan problem u izbornom procesu. Predstojećeg vikenda igra se kompletno 34. kolo Premijer lige Bosne i Hercegovine, a svi susreti na rasporedu su u subotu od 18 sati. Posebnu pažnju privlače dueli Sarajeva i Širokog Brijega na Koševu, te susret aktuelnog prvaka Borca protiv Željezničara u Banjoj Luci. Nastavlja se i borba za opstanak, pa će važan meč u Mostaru igrati Velež i Rudar Prijedor. Slušali ste vijesti Hit FM radija, hvala vam na pažnji.

0: Prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Do kraja dana u Bosni i Hercegovini nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Sarajevu oblačno, prema kraju dana i tokom noći na utorak očekuju se pljuskovi. Najviša dnevna temperatura zraka oko 24, a trenutno je 19 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Početkom radne sedmice očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja na glavnim saobraćajnicama, ali i prilazima gradovima. Povećana je opasnost od odrona na dionicama koje vode kroz usjeke. Apelujemo na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode uslovima na putu. Preticajnom trakom na mjestu radova saobraća se na dionicama autoputa A1 Sarajevo-Sjever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije, moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Sretan put!
0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB Toyota.
2: Od 12 do 2. Sa vama je Elma.
3: Bile su to vijesti aktuelnosti u 14 na Hit FM-u za ovaj 11. majski dan. Vrijeme je da se sad odjavim i pozdravim sa vama za danas. Ostanite u dobrom raspoloženju uz dobru muziku najveće hitove. Od 15 sa vama je Laila, a ja sam ponovo sutra tu od 12. Ćao!
4: Dobar dan, Sarajevo!
5: Dobar dan, Sarajevo!
6: Hit FM radio.

stari BNC sa novom ponudom. Hit cijene polovnih laptopa već od 179 km.

0: Provjerite ponudu na bnc.ba ili nas posjetite na adresi Merhemića trg broj 2, Ciglane. BNC, svi uređaji pod garancijom 12 mjeseci. Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, Black Box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
1: Postoji nešto u lanu što odmah miriše na ljeto u Italiji. Prozračno, otmjeno i potpuno prirodno.
2: Upim, nova kolekcija. Business i casual, kombinacija za muškarce i žene. Italijanska elegancija koja se nosi s lakoćom.
1: A za mališane Blue Kids, prirodni materijali, 100% pamuk i omiljeni Miki, Lilo i Stitch drugari.
2: Pronađi nas u Sarajevu, Importane centar, Mercator Dobrinja i Aria Mall, te u Mercator centru Tuzla.
1: Upim i Blue Kids, italijanski stil za cijelu porodicu.
0: Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo, 20% popusta na Agri Sicilija marmelade. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 7. do 20. maja. Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.

0: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Nova sezona, novi stil, novo iskustvo kupovine. Dopustite da vas inspirišu kolekcije novih brendova u XYZ. Premijata, Ralph Lauren Polo, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, O3 i Guess. Od bezvremenske elegancije do modernog casual izgleda, pronađite komade koji prate vaš ritam i naglašavaju vaš stil. Posjetite vašu omiljenu XYZ trgovinu u SCC-u i budite među prvima koji otkrivaju nove modne priče. Ljubav, moda, XYZ.
2: Blistam iznutra, izvana i to sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 400.

dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt potvrdio je da napušta funkciju, ali će ostati na dužnosti do izbora nasljednika. Njegov odlazak već je izazvao brojne političke reakcije, posebno iz redova SNSD-a i Milorada Dodika, koji godinama osporavaju legitimitet visokog predstavnika. Prema diplomatskim izvorima, među kandidatima za novog visokog predstavnika spominju se italijanski diplomati uz podršku SAD-a, dok analitičari ocenjuju da bi promjena mogla otvoriti novo političko poglavlje u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina će na predstojećim općim izborima prvi put koristiti biometrijsku identifikaciju birača i optičke skenere glasačkih listića s ciljem smanjenja izbornih nepravilnosti. Stručnjak za informacijno-računarske tehnologije Saša Mrdović izjavio je za kliks.ba da bi nove tehnologije mogle otežati zloupotrebe i omogućiti tačne rezultate. Iz koalicije Pod lupom poručuju da je cilj zaštita izborne volje građana, uz upozorenje da pritisci na birače i kupovina glasova ostaju ozbiljan problem u izbornom procesu. Union Banka najavila je nastavak kreditne linije Stambeni krediti za mlade za ovu godinu, koja se realizuje u saradnji sa federalnom vladom i federalnim ministarstvom financija. Program, koji traje 9 godina, do sada je omogućio više od 2050 kredita u vrijednosti veće od 250 miliona maraka. Za ovu godinu planiran je fond od 40 miliona maraka uz fiksnu kamatnu stopu od 2,99% i rok otplate do 25 godina s dodatnim olakšicama za porodice s djecom. Ministar kulture i sporta kantona Sarajevo Kenan Magoda ocjenjuje da su košarkaši KK Bosna ostvarili značajan uspjeh u tekućoj sezoni ABA lige i poručuje da klub predstavlja važan sportski i društveni projekat za Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu. Naglasio je da je riječ o povratku kluba na regionalnu košarkašku scenu, ali i upozorio da dio privrede i lokalne zajednice još uvijek ne prepoznaje puni potencijal ulaganja u sport kao razvojnu politiku. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Do kraja dana u Bosni i Hercegovini nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Sarajevu oblačno, prema kraju dana i tokom noći na utorak očekuju se pljuskovi. Najviša dnevna temperatura zraka oko 24, a trenutno je 19 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Početkom radne sedmice očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja na glavnim saobraćajnicama, ali i prilazima gradovima. Povećana je opasnost od odrona na dionicama koje vode kroz usjeke. Apelujemo na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode uslovima na putu. Preticajnom trakom na mjestu radova saobraća se na dionicama autoputa A1 Sarajevo-Sjever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije, moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Sretan put!
0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Dobar dan, dobro mi došli. Ponedjeljak nam je 11. maj 2026. godine. Evo nam 15 sati. Mislim da je mnogima od vas drago kada me čujete, onda znate da radno vrijeme završava unutar sat do dva maksimalno. I onda nam kreću one saobraćajne gužve, ali i njih mi vrlo brzo prebrodimo i vrlo lako uz dobru muziku stala sa Hit FM-a. E pa, dobro mi došli, budite tu do 18 sati. Krećemo sa Drive Time.

godinu da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, lab box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz Superiorbi Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: olix.ba.
1: Crvena jabuka, gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na Agri Sicilija marmelade. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 7. do 20. maja. Crvena jabuka, gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
2: Pažnja! Textur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sageway i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%. Zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Tech Store, Aria Mall, 4. sprat ili odmah na techstore.ba. Kupi sad!
3: VIP Travels za svoj 25. rođendan spremio je specijalne cijene za period prodaje od 11. do 25. maja. 7 noćenja all inclusive od 1155 km po osobi. VIP Travels Sarajevo. Više informacija putem telefona 033 443 900 ili posjetite web stranicu viptravels.ba.
1: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota.
4: Šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo? Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 km. Dobro ste čuli, filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu, ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava, samo u Cineplexu Sarajevo.

15:30 i odbrojavanje nam je počelo. Imamo još mjesec dana do mundijala. 30 dana dijeli nas od svjetskog prvenstva i prve utakmice naših zmajeva protiv Kanade koja se igra 12. juna. I nekako što se više približava mundijal, sve više raste ona posebna atmosfera. Ponovo pričamo o reprezentaciji na svakom koraku, ponovo gledamo sastave, prognoziramo rezultate, brojimo dane. A vratila nam se i jedna posebna tradicija, panini, albumi i sličice. Djeca ih ponovo skupljaju, ali iskreno i mi odrasli, ako ne i više od djece. Mijenjaju se sličice po kancelarijama, kafićima, školama i svi nekako ponovo osjećamo onu staru euforiju koju samo svjetsko prvenstvo može donijeti. I možda je upravo to najljepši dio svega, jer ovaj plasman nije samo sportski uspjeh. Ovo je naša emocija, ovo je naša radost, ovo je naš ponos. Nakon dugo vremena ponovo imamo osjećaj da smo dio najveće fudbalske priče na svijetu i zato vas danas pitam, koliko vam je radosti donio plasman Bosne i Hercegovine na svjetsko prvenstvo i jeste li među onima koji su ponovo kupili Panini album i osjećate se baš poput djece? Pišite mi na 061 010 030 Viber broj.

0: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
1: Stari BNC sa novom ponudom.
2: Hit cijene polovnih laptopa već od 179 kn.
1: Provjerite ponudu na bnc.ba
2: ili nas posjetite na adresi Merhemića trg broj 2, Ciglane.
1: BNC, svi uređaj pod garancijom 12 mjeseci.
3: Ovaj?
4: Da.
3: I ovaj?
4: Da.
3: A ovaj?
4: Da. Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
1: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu

0: i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
1: Lindex donosi skandinavski stil, jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe, Lindex Kids, mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Od igre u parku do školskih klupa.
2: A za tebe, pažljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.
1: Bez komplikovanja, samo stil koji ti paše.
2: Lindex, možda je baš to tvoj skandi stil.
0: Tražite vrhunsku keramiku, ali po nevjerovatnim cijenama. Vrijeme je za pametnu kupovinu u salonu Walls & Floors by Trgošped. Ne propustite veliku rasprodaju restlova pločica, već od 5 km po kvadratu. Idealna prilika za vaše manje projekte, ostave ili garaže. To nije sve. Za uređenje vaših terasa i dvorišta, uz kupovinu vanjske keramike poklanjamo fleksibilno ljepilo. Vaš izvor inspiracije, Walls & Floors by Trgošped.

zajedno s Kanadom, Švicarskom i Katarom. Zmajevi prvu utakmicu igraju 12. juna u Torontu protiv Kanade, zatim 18. juna protiv Švicarske, dok grupnu fazu završavaju duelom protiv Katara u Sijetlu. Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez objavio je spisak igrača za predstojeće svjetsko prvenstvo. Na spisku su između ostalih Edin Džeko, Ermedin Demirović i Amar Dedić, dok su među golmanima Nikola Vasilj i Martin Zlomislić. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine će u sklopu priprema igrati prijateljske utakmice protiv Sjeverne Makedonije u Sarajevu i Paname u SAD-u. Barbarez je saopštio gdje će biti kamp reprezentacije. Naš primarni kamp bit će u Salt Lake City-u. Odlazak Kristijana Šmita s funkcije otvorio je proces izbora novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, a prema diplomatskim izvorima kao potencijalni kandidati spominju se dvojica italijanskih diplomata. Iz ureda visokog predstavnika OHR-a poručuju da će nasljednik vjerovatno biti imenovan kroz upravni odbor Vijeća za implementaciju mira PIK, što je ista procedura kojom je imenovan i Šmit bez potvrde Vijeća sigurnosti UN-a. U političkom smislu ovaj razvoj situacije mogao bi dovesti u pitanje dosadašnje stavove i retoriku Milorada Dodika i njegovog SNSD-a, koji su godinama osporavali legitimitet visokog predstavnika upravo zbog načina imenovanja. Prema analizi platforme Istinomjer, vlada Federacije Bosne i Hercegovine u prvoj polovini mandata u potpunosti je realizovala 4 predizborna obećanja, dok se 27 nalazi u fazi u progresu, a 213 je tek započeto. Vlada koju čine SDP, Narod i Pravda, Naša stranka, HDZ i HDZ 1990 formirana je u aprilu 2023. a od ukupno 496 obećanja najviše ih se odnosi na ekonomiju i socijalnu politiku. Istinomjer navodi da je dio obećanja ispunjen kroz usvajanje zakonskih i strateških rješenja, ali da je za više od polovine njih izostala značajnija realizacija. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Ekskluzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u našoj zemlji bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, kiša je registrovana u zapadnim, južnim i centralnim područjima. Sutra u Bosni i Hercegovini jače na oblačenje sa sjevera, uslovit će kišu, pljuskove, grmljavinu i pad temperature zraka. Topli dio dana je prije podne, u drugoj polovini dana osjetan pad temperature zraka. Lokalnu uz kišu moguća i pojava grada. Na vrhovima planina će padati snijeg, vjetar umjerene jačine, povremeno s jakim udarima, zbog čega je Federalni hidrometeorološki zavod izdao narančasto upozorenje. U Sarajevu sutra oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevna oko 20 stepeni.
0: Unija Smart Accounting. Sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Početkom radne sedmice očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja na glavnim saobraćajnicama, ali i prilazima gradovima. Povećana je opasnost od odrona na dionicama koje vode kroz usjeke. Apelujemo na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode uslovima na putu. Preticajnom trakom na mjestu radova saobraća se na dionicama autoputa A1 Sarajevo-Sjever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije, moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Sretan put!
0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Prošlo je 16 sati, a ja vas podsjećam da danas govorimo o odbrojavanju do svjetskog prvenstva. Još mjesec dana nas dijeli od prve utakmice naših Zmajeva protiv Kanade 12. juna i atmosfera se već ozbiljno zahuktava. Vratili su se i Panini albumi, sličice razmjene i ona posebna euforija koju Mundijal uvijek donese, pa sam vas pitala koliko vam je radosti donio ovaj plasman Bosne i Hercegovine na svjetsko prvenstvo i jeste li među onima koji su ponovo kupili Panini album. Idna nam piše: mislim da dugo nismo imali razlog za ovakvu zajedničku sreću, baš se osjeti posebna atmosfera. Maher kaže: kupio sam Panini album

nakon ko zna koliko godina odmah me vrati u djetinjstvo. Samir poručuje, ovo nam je svima trebalo, malo ponosa, malo zajedništva i nešto lijepo da čekamo. Naravno, u kancelariji smo već razmijenili sličice i jedva čekam da dođem kući da sa sinom lijepim nove koje sam nam našao. Aida šalje poruku, meni je najljepše vidjeti koliko su ljudi ponovo pozitivni kada pričaju o reprezentaciji, kao da smo svi malo živnuli, a ovo o sličicama da ne govorim. Mozak su mi probili sinovi dok ih nisam našla, kupila, evo nema ih nigdje, kažu doći će uskoro, pa nadam se da hoće, jer ja ne mogu zbog sličica da spavam, ani moji sinovi. Hvala vam puno, možda jeste ovo najveća vrijednost od svega. Fudbal je nekad mnogo više od same igre i to se pokazalo u našem slučaju. Nekad nas podsjeti koliko nam malo treba da zajedno vjerujemo, navijamo i radujemo se kao jedno. Hajde.

0: Tijana Dapčević i Negativ na talasima Hit FM-a. Ovo je bila muzička želja naše slušateljke Ilhane. Hvala vam lijepa što ste nam pisali. Naravno očekujemo i vaše želje na 061 010 030, Viber broj. Koliko pjesama možemo pustiti tokom našeg trosatnog druženja, mi ćemo ih i pustiti sa zadovoljstvom.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča. Nova sezona, novi stil, novo iskustvo kupovine. Dopustite da vas inspirišu kolekcije novih brendova u XYZ. Premijata, Ralph Lauren Polo, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, O3 i Guess. Od bezvremenske elegancije do modernog casual izgleda pronađite komade koje

0: koji prate vaš ritam i naglašavaju vaš stil. Posjetite vašu omiljenu XYZ trgovinu u SCC-u i budite među prvima koji otkrivaju nove modne priče. Ljubav, moda, XYZ.
1: U potrazi ste za savršenim poklonom za dragu osobu ili poslovnog partnera. Obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke. Pokloni kino. Pokloni Cineplex karticu. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
0: Stari BNC sa novom ponudom. Hit cijene polovnih laptopa već od 179 KM. Provjerite ponudu na bnc.ba ili nas posjetite na adresi Merhemića trg broj 2, Ciglane. BNC. Svi uređaj pod garancijom 12 mjeseci. Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125, kontakt telefon 062 330 999.

0: Danas u mini koncertu Đole Balašević. Rođen je na današnji dan 1953. godine i jedan je od najboljih regionalnih kantautora, pjevača i kompozitora balada i šansona ikada koji su živjeli na našim prostorima. Đole nam nedostaje, ali njegove pjesme koje su ostale iza njega zaista su neprocjenjivo blago. Mi, nažalost, možemo čuti samo dvije u mini koncertu, pa uživajte.
1: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

0: VIP Travels Sarajevo. Više informacija putem telefona 033 443 900 ili posjetite web stranicu viptravels.ba.
1: Ovaj?
2: Da.
1: I ovaj?
2: Da.
1: A ovaj?
2: Da. Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
3: Hit komedija Menopauza stiže u Sarajevo.
4: Tijana Dapčević donosi priču koju svi prepoznaju, a rijetki izgovaraju. Ovo je stand-up u kojem će se mnoge žene prepoznati, a muškarci možda konačno početi razumjeti ili barem naučiti kada je pametno pobjeći.
3: 19. maja u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu. Ne propustite večer za pamćenje.
4: Ulaznice su dostupne na platformi entrio.ba.
3: Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.
5: To je to. Samo hitovi. Samo hitovi.

Lijep pozdrav, ponedjeljak 11. maja, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Do početka svjetskog fudbalskog prvenstva ostao je još mjesec dana. Turnir će se igrati od 11. juna do 19. jula u SAD, u Kanadi i Meksiku, a bit će odigrane 104 utakmice. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine nastupit će na mundijalu nakon plasmana kroz baraž, smještene u grupu zajedno s Kanadom, Švicarskom i Katarom. Zmajevi prvu utakmicu igraju 12. juna u Torontu protiv Kanade, zatim 18. juna protiv Švicarske, dok grupnu fazu završavaju duelom protiv Katara u Sijetlu. Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez objavio spisak igrača za predstojeće svjetsko prvenstvo. Na spisku su između ostalih Edin Džeko, Ermedin Demirović i Amar Dedić, dok su među golmanima Nikola Vasilj i Martin Zlomislić. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine će u sklopu priprema igrati prijateljske utakmice protiv Sjeverne Makedonije u Sarajevu i Paname u SAD-u. Barbarez je saopštio gdje će biti kamp reprezentacije. Naš primarni kamp bit će u Salt Lake City-u. Odlazak Kristijana Šmita s funkcije otvorio je proces izbora novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, a prema diplomatskim izborima kao potencijalni kandidati spominju se dvojica italijanskih diplomata. Iz ureda visokog predstavnika OHR-a poručuju da će nasljednik vjerovatno biti imenovan kroz upravni odbor Vijeća za implementaciju mira PIK, što je ista procedura kojom je imenovani Šmit bez potvrde Vijeća sigurnosti UN-a. U političkom smislu ovaj razvoj situacije mogao bi dovesti u pitanje dosadašnje stavove i retoriku Milorada Dodika i njegovog SNSD-a, koji su godinama osporavali legitimitet visokog predstavnika upravo zbog načina imenovanja. Prema analizi platforme Istinomjer, vlada Federacije Bosne i Hercegovine u prvoj polovini mandata u potpunosti je realizovala 4 predizborna obećanja, dok se 27 nalazi u fazi u progresu, a 213 je tek započeto. Vlada koju čine SDP, Narod i pravda, Naša stranka, HDZ i HDZ 1990 formirana je u aprilu 2023. a od ukupno 496 obećanja najviše ih se odnosi na ekonomiju i socijalnu politiku. Istinomjer navodi da je dio obećanja ispunjen kroz usvajanje zakonskih i strateških rješenja, ali da je za više od polovine njih izostala značajnija realizacija. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Kuriozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u našoj zemlji bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, kiša je registrovana u zapadnim, južnim i centralnim područjima. Sutra u Bosni i Hercegovini jačina oblačenje sa sjevera, uslovit će kišu, pljuskove, grmljavinu i pad temperature zraka. Topliji dio dana je prije podne, u drugoj polovini dana osjetan pad temperature zraka. Lokalnu uz kišu moguća i pojava grada. Na vrhovima planina će padati snijeg, vjetar umjerene jačine povremeno s jakim udarima, zbog čega je Federalni hidrometeorološki zavod izdao narančasto upozorenje. U Sarajevu sutra oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevna oko 20 stepeni.
0: Unija Smart Accounting. Sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Početkom radne sedmice očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja na glavnim saobraćajnicama, ali i prilazima gradovima. Povećana je opasnost od odrona na dionicama koje vode kroz usjeke. Apelujemo na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode uslovima na putu. Preticajnom trakom na mjestu radova saobraća se na dionicama autoputa A1 Sarajevo sjever Podlugovi i Sarajevo zapad Lepenica. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Sretan put.
0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB Toyota. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: 17 sati prošlo. Dobar dan. Pratite Hit FM.

I slušate naravno Drive Time, do 18 sati se zajedno družimo i ovog 11. maja. A pazite sada ovo, jedna od Netflixovih najvećih stranih hit serija La Casa de Papel dobila je zagonetni teaser vezan uz proširenje serije. U naslovu videa i u samom videu samo saznajemo da će se svijet serije La Casa de Papel nastaviti, ali još nije poznato u kojem smjeru. Podsjetimo, nakon što je serija 2021. godine završila sa svojom zadnjom sezonom, godinu kasnije stigla je južnokorejska verzija Money Heist, ali smještena u alternativni drugi svijet, dok je 2023. predstavljen spin-off originalne serije o jednom od najomiljenijih likova, Berlinu, koja je smještena u istom svijetu kao i original. Šta nas stvarno očekuje kada je La Casa de Papel u pitanju? Sigurno sam da je nešto mnogo dobro i da ćemo se svi obradovati, a do tada čekamo i samo čekamo. Prednost Netflixa u svemu ovome je zaista što ima sjajne serije, predobre dokumentarce, ja sam nekako kod njih najviše na dokumentarcima. Tu i tamo filmove, može se recimo poput Apexa naći dobar film, ali njihova produkcija filmova meni još uvijek ne godi i nekako mi je na nivou onih serija, ako imate onaj kanal u kablovskoj televiziji Diva, onda znate o čemu govorim. Ali dobro, popravljaju se, nema šta, ubacuju i neke stare dobre filmove koje uvijek volimo pogledati. Samo je, brate, mana što evo ovako puste seriju, sve epizode zajedno i onda ti moraš čekati nekih godinu dana da dođe do nečega novog. Dobro, nekako se lijepo i tome nadati, eto, hajde. Vidjet ćemo šta će biti sa La Casa de Papel, idemo mi dalje slušati dobru muziku na talasima Hit FM-a. U Drive Time-u smo do 18 sati. Hit FM.

mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo će doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Zana i Bejta snegovi, ma kakvi snegovi, nemojte mi molim vas, snegova, snjegova i sve ostalo. Ali i vremenska prognoza, ha, za naredne dane, odnosno do kraja maja mjeseca, ne obećava baš nešto pretjerano. Sladić je izbacio novu prognozu, ali o tome ćemo nešto kasnije, prvo dobra muzika.
1: Centroturs, ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centrotours.ba ili 033 407 407, u Zenici 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centroturs.
2: Mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo će doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo. 20% popusta na Agri Sicilija marmelade. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 7. do 20. maja. Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
3: Pažnja! Tekstur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sageway i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%. Zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Tech Store, Aria Mall, 4. sprat ili odmah na techstore.ba. Kupi sad.
4: Lindex donosi skandinavski stil, jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe, Lindex Kids, mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Od igre u parku do školskih klupa.
5: A za tebe, pažljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.
4: Bez komplikovanja, samo stil koji ti paše.
5: Lindex, možda je baš to tvoj skandi stil.
1: Kažu da ne voli žene.
6: Ma daj, molim te. Samo ih ne razumije.
1: A one njega?
6: E, to moraš vidjeti uživo.
1: Predstava koja će vas nasmijati i natjerati da se zapitate ko tu koga zapravo ne razumije. Mondoko predstavlja hit komediju Ženomrzac do mladih 20. maja. Ulaznice dostupne na Platou Skenderije i putem sistema kupikartu.ba. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

Pola šest je naš poznati meteorolog Nedim Sladić najavio je da će sredinom ove sedmice uslijediti prodor hladnog zraka sa sjevera poznat kao period ledenih svetaca. Kako navodi, riječ je o fenomenu koji se tradicionalno javlja između 11. i 15. maja i često donosi osjetno zahlađenje. Ove godine očekuju se temperature niže od prosjeka za maj, a na višim planinskim vrhovima u Bosni i Hercegovini moguće su i prolazne snježne padavine. Ipak, Sladić poručuje da zahlađenje neće dugo trajati, već krajem radne sedmice očekuje se postepeni rast temperatura i povratak vrijednosti karakterističnih za ovaj period godine. On je dodao i da prema aktualnim prognozama svi mi koji očekujemo duži period stabilnog i sunčanog vremena morat ćemo pričekati treću dekadu maja. Iako se uskoro ne očekuje potpuna stabilizacija vremenskih prilika, proljetno vrijeme će se zadržati u većem dijelu zemlje i nakon kratkotrajnog zahlađenja sredinom sedmice. Šta je tu je? Protiv ovoga ne možemo. Protiv ovoga ne možemo, samo se možemo boriti tako što ćemo reći ok, šta god se dešava, kaput, kaput, jakna, jakna, majica kratkih rukava, majica kratkih rukava. Nemojte, ako ste spakovali kao ja po peti put sve ove, ajde nećemo reći zimske, ali jesenje jakne, otpakujte ih ponovo, treba će vam.

Jajce se sprema za veliki sportski vikend. Stiže Jajce Triathlon Challenge. Plivanje, biciklizam i trčanje, sve u jednom danu, na jednoj od najljepših lokacija u Bosni i Hercegovini. U subotu nas očekuje dječja trka u duatlon formatu. Prijavite svoje najmlađe i pružite im prvo sportsko iskustvo, a u nedjelju glavna triatlonska utrka u kojoj se vozi i državno prvenstvo Bosne i Hercegovine u triatlonskoj poludistanci. Takmičari iz cijele regije dolaze u Jajce, a vi dođite da ih podržite. 30. i 31. maj. Vidimo se uz malo i veliko Plivsko jezero. Više informacija na jajcetriathlonchallenge.com i na Instagram i Facebook profilima. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

Lijep pozdrav, ponedjeljak je 11. maja, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Do početka svjetskog fudbalskog prvenstva ostao je još mjesec dana. Turnir će se igrati od 11. juna do 19. jula u SAD, u Kanadi i Meksiku, a bit će odigrane 104 utakmice. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine nastupit će na mundijalu nakon plasmana kroz baraž, smještene u grupu zajedno s Kanadom, Švicarskom i Katarom. Zmajevi prvu utakmicu igraju 12. juna u Torontu protiv Kanade, zatim 18. juna protiv Švicarske, dok grupnu fazu završavaju duelom protiv Katara u Sijetlu. Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez objavio je spisak igrača za predstojeće svjetsko prvenstvo. Na spisku su između ostalih Edin Džeko, Ermedin Demirović i Amar Dedić, dok su među golmanima Nikola Vasilj i Martin Zlomislić. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine će u sklopu priprema igrati prijateljske utakmice protiv Sjeverne Makedonije u Sarajevu i Paname u SAD-u. Barbarez je saopštio i gdje će biti kamp reprezentacije. Naš primarni kamp bit će u Salt Lake City-u. Odlazak Kristijana Šmita s funkcije otvorio je proces izbora novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, a prema diplomatskim izborima kao potencijalni kandidati spominju se dvojica italijanskih diplomata. Iz ureda visokog predstavnika OHR-a poručuju da će nasljednik vjerovatno biti imenovan kroz upravni odbor Vijeća za implementaciju mira PIK, što je ista procedura kojom je imenovani Šmit bez potvrde Vijeća sigurnosti UN-a. U političkom smislu ovaj razvoj situacije mogao bi dovesti u pitanje dosadašnje stavove i retoriku Milorada Dodika i njegovog SNSD-a, koji su godinama osporavali legitimitet visokog predstavnika upravo zbog načina imenovanja. Prema analizi platforme Istinomjer, vlada Federacije Bosne i Hercegovine

0: Uzna Hit FM donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u našoj zemlji bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, kiša je registrovana u zapadnim, južnim i centralnim područjima. Sutra u Bosni i Hercegovini jače na oblačenje sa sjevera, uslovit će kišu, pljuskove, grmljavinu i pad temperature zraka. Topliji dio dana je prije podne, u drugoj polovini dana osjetan pad temperature zraka. Lokalnu uz kišu moguća i pojava grada. Na vrhovima planina će padati snijeg, vjetar umjerene jačine povremeno s jakim udarima, zbog čega je Federalni hidrometeorološki zavod izdao narančasto upozorenje. U Sarajevu sutra oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevna oko 20 stepeni.
0: Unija Smart Accounting. Sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Početkom radne sedmice očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja na glavnim saobraćajnicama, ali i prilazima gradovima. Povećana je opasnost od odrona na dionicama koje vode kroz usjeke. Apelujemo na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode uslovima na putu. Preticajnom trakom na mjestu radova saobraća se na dionicama autoputa A1 Sarajevo-Sjever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije, moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Sretan put!
0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: 18 sati prošlo, evo nas prošlo i naše druženje, sad pa sad, nekako ova 3 sata baš brzo prođu i to s užitkom se družim s vama, sa velikim užitkom, odgovaram na vaše poruke, pišemo jedni drugima, slušamo muziku po vašem i po našem izboru i tako će biti i sutra od 15 sati, zato ostanite uz Hit FM. Ćao!

Mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.

0: olix.ba.
1: Stari BNC sa novom ponudom. Hit cijene polovnih laptopa već od 179 km. Provjerite ponudu na bnc.ba ili nas posjetite na adresi Merhemića trg broj 2, Ciglane. BNC, svi uređaj pod garancijom 12 mjeseci.
2: Ovaj?
3: Da.
2: I ovaj?
3: Da.
2: A ovaj?
3: Da. Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljnije.

0: Slušali ste mini koncert Hit FM radija. Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo, 20% popusta na Agri Sicilija marmelade. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 7. do 20. maja. Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
1: Pažnja! Textur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sageway i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%. Zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Tech Store, Aria Mall, 4. sprat ili odmah na techstore.ba. Kupi sad.
0: Tražite vrhunsku keramiku, ali po nevjerovatnim cijenama? Vrijeme je za pametnu kupovinu u salonu Walls & Floors by Trgošped. Ne propustite veliku rasprodaju restlova pločica, već od 5 km po kvadratu. Idealna prilika za vaše manje projekte, ostave ili garaže. To nije sve. Za uređenje vaših terasa i dvorišta, uz kupovinu vanjske keramike poklanjamo fleksibilno ljepilo. Vaš izvor inspiracije, Walls & Floors by Trgošped.

Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzo.

su isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići. Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: VIP Travels za svoj 25. rođendan spremio je specijalne cijene za period prodaje od 11. do 25. maja. 7 noćenja all inclusive od 1155 km po osobi. VIP Travels Sarajevo. Više informacija putem telefona 033 443 900 ili posjetite web stranicu viptravels.ba.
2: Kažu da ne voli žene.
3: Ma daj, molim te, samo ih ne razumije.
2: A one njega?
3: E, to moraš vidjeti uživo.
2: Predstava koja će vas nasmijati i natjerati da se zapitate ko tu koga zapravo ne razumije. Mondoko predstavlja hit komediju Ženomrzac do mladih 20. maja. Ulaznice dostupne na platou Skenderije i putem sistema kupikartu.ba. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

0: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KN mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
1: Ula Popken. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
2: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
1: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda

0: koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj,
1: nego ona tebi.
0: Ula Popken, ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.

0: olix.ba.
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Pileća prsa kilogram 6,95, naranđa kilogram marku 50, tjestenina melona 400 grama samo 0,80, tuna salata Trend 160 grama senzacija 2,95. Vaš robot.
2: Centro Tours ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centrotours.ba ili 033 407 407, u Zenici 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centro Tours.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Lijepilo se lišće po staklu, vjetar raznosio riječ našu svaku. Ti se nisi dala zbunit, ja počeo te ljubit, a ti glavu gubit, dok kiša moći nam leđa

0: pažnja. Tekstur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sageway i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%. Zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Tech Store, Aria Mall, 4. sprat ili odmah na techstore.ba. Kupi sad.
1: Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na Agri Sicilija marmelade. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 7. do 20. maja. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
2: U potrazi ste za savršenim poklonom za dragu osobu ili poslovnog partnera. Obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke. Pokloni kino. Pokloni Cineplex karticu. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Postoji nešto u lanu što odmah miriše na ljeto u Italiji. Prozračno, otmjeno i potpuno prirodno.
4: Upim, nova kolekcija. Business i casual. Kombinacija za muškarce i žene. Italijanska elegancija koja se nosi s lakoćom.
3: A za mališane Blue Kids, prirodni materijali, 100% pamuk i omiljeni Miki, Lilo i Stitch drugari.
4: Pronađi nas u Sarajevu, Importane centar, Mercator Dobrinja i Aria Mall, te u Mercator centru Tuzla.
3: Upim i Blue Kids, italijanski stil za cijelu porodicu.
1: Hit komedija Menopauza stiže u Sarajevo.
3: Tijana Dapčević donosi priču koju svi prepoznaju, a rijetki izgovaraju. Ovo je stand-up u kojem će se mnoge žene prepoznati, a muškarci možda konačno početi razumjeti ili barem naučiti kada je pametno pobjeći.
1: 19. maja u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu. Ne propustite večer za pamćenje.
3: Ulaznice su dostupne na platformi entrio.ba.
1: Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča. Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota. Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 9.

0: I ovaj?
1: Da.
0: A ovaj?
1: Da. Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
2: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.

0: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram Dav. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda Dav u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: VIP Travels za svoj 25. rođendan spremio je specijalne cijene za period prodaje od 11. do 25. maja. 7 noćenja all inclusive od 1155 km po osobi. VIP Travels Sarajevo. Više informacija putem telefona 033 443 900 ili posjetite web stranicu viptravels.ba.
2: Akcija mjeseca. Novogradnja Kverkus Dobrinja. Cijena od 3200 do 4000 km po metru kvadratnom sa uključenim PDV-om. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski. Kverkus Dobrinja.

0: olix.ba.
1: Novi, savremeni, prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići. Kažu da ne voli žene.
2: Ma daj, molim te, samo ih ne razumije.
1: A one njega?
2: E, to moraš vidjeti uživo.
1: Predstava koja će vas nasmijati i natjerati da se zapitate ko tu koga zapravo ne razumije. Mondoko predstavlja hit komediju Ženomrzac do mladih 20. maja. Ulaznice dostupne na Platou Skenderije i putem sistema kupikartu.ba. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

0: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Tražite vrhunsku keramiku, ali po nevjerovatnim cijenama? Vrijeme je za pametnu kupovinu u salonu Walls & Floors by Trgošped. Ne propustite veliku rasprodaju restlova pločica, već od 5 km po kvadratu. Idealna prilika za vaše manje projekte, ostave ili garaže. To nije sve. Za uređenje vaših terasa i dvorišta, uz kupovinu vanjske keramike poklanjamo fleksibilno ljepilo. Vaš izvor inspiracije. Walls & Floors by Trgošped.
2: Lindex donosi skandinavski stil. Jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe, Lindex Kids, mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Od igre u parku do školskih klupa.
3: A za tebe, pažljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.
2: Bez komplikovanja, samo stil koji ti paše.
3: Lindex, možda je baš to tvoj skandi stil.
1: Jajce se sprema za veliki sportski vikend. Stiže Jajce Triathlon Challenge. Plivanje, biciklizam i trčanje, sve u jednom danu, na jednoj od najljepših lokacija u Bosni i Hercegovini. U subotu nas očekuje dječja trka u duatlon formatu. Prijavite svoje najmlađe i pružite im prvo sportsko iskustvo, a u nedjelju glavna triatlonska utrka u kojoj se vozi i državno prvenstvo Bosne i Hercegovine u triatlonskoj poludistanci. Takmičari iz cijele regije dolaze u Jajce, a vi dođite da ih podržite. 30. i 31. maj. Vidimo se uz malo i veliko Plivsko jezero. Više informacija na jajcetriathlonchallenge.com i na Instagram i Facebook profilima. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

0: uvijek sve završava bliže bolu.
1: Bliže bolu.
2: Ako vam se ne spava,

svaka tvoja sitnica sudbinu ima. Zbijeni ljudi